town. Hej Radio Diablo, det er Uro. Det her, det er min nye single, der hedder Nirvana. Og jeg elsker virkelig den her sang, og har faktisk fået min kærestes navn tatoveret på benet, efter vi besluttede os for at udgive den. Så jeg håber virkelig også, at I kan lide den. Den kommer her.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: M-Care Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på mcare.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Bindkær Bilcenteret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på nkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo.

Daisy er en kærlighedshistorie, og den handler faktisk om, hvordan jeg mødte min kæreste. Jeg mødte hende mellem to dåse eller et dårligt remix på en lille klub. Derfor betyder sangen rigtig meget for mig, og jeg håber, der er andre, der kan relatere til historien.

0: Kær Bilcentret. Oplev Mazda 6, ikke? Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på nkær.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
5: Keep running!
4: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: You better get ready.
4: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
8: Så tag til Fleggaard.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner, eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
16: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
18: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
20: Kom nu, så kør du!
21: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
20: Kom nu!
21: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
22: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
23: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
25: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
26: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
27: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
28: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
29: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
28: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
29: En ekstra ferie?
28: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
30: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
31: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
32: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
33: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Diablo nyhederne.
1: Nationalbanken besluttede i går at hæve renten med 0,25 procentpoint. Det oplyser banken i en pressemeddelelse. Dermed lander den ledende rente på 2,1%. Det sker efter, at den europæiske centralbank i går også satte renten op. Danmark følger med op, fordi vi har en fastkurspolitik over for euroen. Det forklarer Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri. Nordjyllands beredskab annullerer et udbud og overtager selvdriften af 32 deltidsbrandstationer, der hidtil har været drevet af Falck. Beslutningen er truffet, da Falcks tilbud oversteg de økonomiske rammer, lyder det. Beredskabet overtager driften fra 1. januar 2028, og beslutningen påvirker 550 brandfolk. De vil dog alle sammen blive tilbudt genansættelse. I dag er det præcis 25 år siden terrorangrebene den 11. september. Det markerer USA's tidligere præsident George Bush med pensel og lærred. Han udstiller nemlig 16 af sine egne malerier, der er inspireret af hændelsen. Udstillingen foregår på hans præsidentmuseum i Texas. Malerierne viser blandt andet det øjeblik, hvor han fik at vide, at fly nummer 2 havde ramt World Trade Center. Ifølge udstillingen har Bush valgt at fokusere på amerikanernes sammenhold frem for frygt.
0: Diablo vejret.
2: Præsenteres af Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Først tørt og en overgang mulighed for lidt sol efterhånden, der var skyet, og i løbet af eftermiddagen stedvis lidt regn eller enkelte byer vestfra. Temperatur i dag mellem 14 og 17 grader og en let til frisk vind fra sydvest. Og helst er Danny Fubian, der fornøjelsen er at byde god morgen og velkommen til den allersidste arbejdsdag i ugen for de fleste. Det er fredag den 11. september, altså 9-11. Og jo altså også på vej mod en weekend, der har en del at byde på. Blandt andet er det i dag, at Danmarks ældste marked starter. Det er ikke afledersbrevet, der bliver solgt, men derimod jo en masse andet på Egeskovmarkedet. Og så velkommen til programmet, hvor vi varmer op til weekenden og lige om lidt har et kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet. Blandt andet er der indgået budgetforlig i både Region Syddanmark og Faaborg Midtfyn Kommune. Men allerførst her, Malte Ebert og Mumle.

0: I selskab med The Crash Test Dummies, og så klokken 13 minutter over 6.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter. Og lad os bare starte med historien om, at det går rigtig godt i Svendborg Kommune. Faktisk lidt så godt, at man kan indfri en stor del af en million gæld. Faktisk vil man næste år skære 175 millioner kroner af den langsigtede gæld på én gang, uden at det går ud over hverken velfærd eller byggeprojekter. Det er ved udgangen af sidste år, at kommunen havde en langfristet gæld på omkring 1,28 milliarder kroner. Og nu vil man altså indfri 175 millioner af dem. Pengene kan ifølge kommunens direktion tages direkte fra kommunekassen, hvor der i øjeblikket ligger omkring 400 millioner kroner i likviditet. Borgmester Bo Hansen bakker op om forslaget, fordi kommunen dermed både kan nedbringe gælden markant og samtidig spare kommende udgifter til afdrag og indeksering. Så er det slut efter 42 år på de sydfynske farvande for færgen Frik Sydfyn. I aftes forlod færgen Faaborg Havn for sidste gang med kurs mod Grenå, hvor den skal skrottes. Molslinjen har forsøgt at finde en køber, men det lykkedes ikke at få en aftale på plads, skriver Fyns Amts Avis. Så skal vi til Ærø, hvor forældrene er blandt landets mest tilfredse med deres børns dagtilbud. En ny landsdækkende undersøgelse fra Danmarks Statistik viser, at de ærøske dagtilbud får en gennemsnitlig karakter på 4,6 ud af 5, mens landsgennemsnittet ligger på 4,4. Hele 94% af forældrene på Ærø svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse, og især den største tilfredshed er vokset. Så skal det handle om mindst 450 elever fra Svendborg Gymnasium, der de kommende år prøver kræfter med frivilligt arbejde i lokalområdet. Projektet løber de næste 2 år og omfatter elever med samfundsfag på A-niveau. De skal bl.a. hjælpe til hos Røde Kors og lokale folkeskoler, hvor hver elev bidrager med 4 timers frivilligt arbejde. Indsatsen bliver samtidig en del af undervisningen, hvor eleverne blandt andet skal lave interviews og efterfølgende bruge deres erfaringer i en samfundsopgave. Og så runder vi af med historien om, at det altså skal være slut med at kontoopkrævninger for elselskabet. EU-regler kan potentielt spænde ben for et politisk ønske om at stoppe opkrævningerne, men det er altså den nye klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa fra De Radikale, der er klar til at tage et nyt skridt i kampen med, hvad hun tidligere kaldt luskede forretningsmodeller i elbranchen.

0: I selskab her med Kryd, det var Skriv det på min gravsten. Og så er klokken blevet 18 minutter over 6. Kan du huske City Boys? Anton og Thor, der er jo brød igennem i X-Factor og havde en super karriere allerede som 15-årig. Anton Edwards er med i programmet her lidt senere på morgenen, hvor vi også skal præsentere hans helt nye single.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.
3: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
4: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørrebrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk over for politistationen.
5: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger på motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
6: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til -50%. Og på resten af butikken giver vi -20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
7: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.

0: Man siger jo, at første skridt til at finde en løsning på et problem er at kende problemet. Det gjorde Demi Lovato her sammen med Marshmallow. It's okay to be not to be okay. Klokken er blevet 23 minutter over 6. Hun har tidligere luftet muligheden, og nu er klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa fra De Radikale klar til at tage et nyt skridt i kampen mod, hvad hun tidligere kaldt for luskede forretningsmodeller i elbranchen. Godmorgen, Samira. Hvorfor?
1: Altså, over sommeren, så har vi jo set, hvordan der er nogle af de her selskaber, som virkelig har snydt, og forbrugere, der er kommet i klemme. Og jeg mener, at man som forbruger virkelig skal kunne have tillid til sit elselskab, og sådan er det jo bare ikke i dag. Og det er vi nødt til at rette op på, og det er det, som vi i regeringen er helt klar til. Vi vil se på Aconto og gøre op med det, så man kun betaler for den strøm, man rent faktisk bruger. Så vil vi se på, om karantænen den kan udvides automatisk, hvis selskaberne ikke retter ind efter det påbud, som de har fået. Og så vil vi se på, om det depositum, som nye selskaber betaler for at komme ind på elmarkedet, det har det rigtige niveau, fordi så kan vi holde fupfirmaerne helt væk.
0: Men det er jo ikke så længe siden, der kom ny lovgivning på området. Var den bare ikke god nok?
1: Vi har lige præcis fået ny lovgivning, og det viser sig jo også, at det er noget af det, der virker, fordi man netop har kunne fange nogle af firmaerne og udstede den her karantæne. Men samtidig så ser vi jo også, hvordan der er nogle forbrugere, der er kommet i klemme og på helt uretfærdig vis. Så dem vil vi jo gerne gøre noget yderligere for, og derfor også stramme op, selvom vi har strammet kraftigt op tidligere på året.
0: Og det sagde klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa fra De Radikale.

I selskab med Megan Trainor, en opskrivning af den gamle advokatvittighed. Hvornår ved man, en advokat lyver, når han bevæger munden? Det var Lips og Moving, og så er klokken blevet 7:03. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, også et kig på vejret og trafikken. Men først Sharma her sammen med Scarlett Pleasure og en vindersingle. Det her er Wide Awake. Godmorgen og velkommen til en ny dag. What?

0: Diablo nyhederne.
1: Fremover bliver det måske slut med at betale forud for sin strøm. Klima- og energiminister Samira Nawa vil nemlig undersøge, om man kan afskaffe elselskabernes acontoopkrævninger. Hen over sommeren er flere elselskaber gået konkurs, og mange kunder har svært ved at få deres forudbetalte penge tilbage. Ministeren siger, at man som forbruger skal kunne have tillid til sit elselskab. Nu skal det undersøges, om et forbud er lovligt i forhold til EU-reglerne. Derudover vil ministeren se på, om indskuddet på 1 million kroner for nye elselskaber er højt nok til at holde fupfirmaer væk. Nationalbanken besluttede i går at hæve renten med 0,25 procentpoint, det oplyser banken i en pressemeddelelse. Dermed lander den ledende rente på 2,1%. Det sker efter, at den europæiske centralbank i går også satte renten op. Et nyt studie skal undersøge helbredet hos de børn, der oplevede terrorangrebet den 11. september 2001. Det skriver Reuters. Omkring 25.000 børn befandt sig tæt på World Trade Center og blev muligvis udsat for giftigt støv. Men ifølge forskere blev meget få af dem undersøgt dengang. Først nu, hvor børnene er i 30'erne og 40'erne, vil kroniske sygdomme muligvis vise sig. Derfor har de amerikanske sundhedsmyndigheder afsat omkring 322 millioner kroner til undersøgelsen.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: Fredagen starter tørt, og en overgang er der også mulighed for lidt sol efterhånden, dog skyder i løbet af eftermiddagen stedvis lidt regn eller enkelte byer vestfra. Temperatur dag mellem 14 og 17 grader, og vi får en let til frisk vind fra sydvest.
0: Diablo Trafikupdate.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Fredagstrafikken er traditionen tro kommet tidligt i gang. Det handler altså om mange, der gerne vil tidligt på arbejde og tidligt hjem og holde fredagsfri, tror jeg. Og så en konstatering af, at nu er der ikke længere kun én indkørsel til Svendborg Storcenter. De har fået lavet nok ved rundkørslen til, at man kan komme forbi. Der er stadig vejarbejde, men man kan altså godt køre forbi rundkørslen inde i Storcenteret. Og dermed undgår vi altså det her trafikprop, der har været de sidste mange dage. Oplever du uregelmæssigheder i trafikken, så meld ind til studiet. Nummeret hertil er 28 103
2: 103. SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
4: Julefrokost på Svendborg Sund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.
5: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
6: Du finder møbler med Bo godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
7: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
8: Skal du holde firmafest, fødselsdag eller noget helt tredje? Svendborgfest.dk samler feststederne i Svendborg by. Se mere svendborgfest.dk. Svendborgfest.dk.
9: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.

0: sjovere.
1: Coolness med coolness på. Snoop Dogg med Chaka Khan. Boogies in my soul. Og så er klokken blevet 23:07. Godmorgen, Fogvind i studiet på en frisk fredag med udsigt til en weekend, der blandt andet byder på Danmarks ældste marked, der startede i 1393. I vore dage er det ikke afladesbreve, der sælges på Egeskov Markedet, men der er stadig krammer, gøjler, tivoli og landevejsridere. Men det er også en fredag for den mest forfærdelige dag i nyere amerikansk historie. Det er den 11. september, eller som amerikanerne siger, 9/11. Jeg ved, om vi nogensinde helt får sandheden om, hvad der egentlig skete for 25 år siden. Hvilke konsekvenser det reelt havde, og hvem der i virkeligheden stod bag. Weekenden byder på valg i Sverige. Det bliver spændende at se, hvad de seneste års terror på det svenske samfund fra indvandrerbander kommer til at betyde. Ender det med mund med, at svenskerne svar på DF, Sverigesdemokraterne, efter 12 år, hvor de blev holdt helt udenfor, nu er støtteparti for regeringen, ender med at blive det allerstørste parti på den svenske højrefløj. En af dagens nyheder handler om de ærøske forældre, der er godt tilfredse med daginstitutionerne. De er også gode, blandt andet på grund af høje normeringer. For at være helt ærlig var min første tanke, ja, det er sørme fint, de suger på lappen fra statskassen, samtidig med, at de har et langt højere serviceniveau end de kommuner, der bidrager. Men hvorfor skal alting sigte efter laveste fællesnævner? Måske burde ambitionen at være, at man kopierede landets bedste kommuner, der hvor det faktisk fungerer godt. Men som altid bliver spørgsmålet jo så,

0: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I aften er der mulighed for at opleve den nye musikdramatiske forestilling Pandemonium. Det er på Baggård Teatret kl. 20. I morgen kommer OCR Hundeløbet til Svendborg. Et sjovt hundeevent med mudder, vand og masser af forhindringer. Gå eller løb sammen med din hund. Alle niveauer og racer kan være med. Det vigtigste er oplevelsen sammen. Det er i morgen i Christiansminde fra kl. 9 til 16, der er K9 Bee OCR Hundeevent. I morgen rammer Culture Dance Camp Svendborg. Det er en hel dag med urbane dansestilarter, professionelle undervisere og masser af fællesskab. Det er for både nybegyndere og øvede fra 15 år. Det er Culture Dance Camp i Eskehuset i morgen mellem 10 og 17. Det er også i morgen, der er mulighed for at se smukke gamle køretøjer. Der er veteranbiler i Krøyers Have mellem kl. 10 og 14. I morgen fejrer Langelandsfortets 73-års fødselsdag med historie, fællesskab og oplevelser. Der er åbent til fødselsdagsfest mellem kl. 10 og 17. Søndag er der åben mølle med smagsprøver. Det er på Christiansmøllen søndag mellem kl. 13 og 16. Det er også søndag eftermiddag, der er irsk jam. Det er på Børsen Phase 2 fra kl. 14. Og så er der mulighed for at opleve Oasis-filmen Don't Look Back in Anger i Skada Svendborg søndag eftermiddag kl. 15.30.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Bavner er darling, og du kan jo finde hende inde på diabloplay.dk, for da hun var på besøg her i studiet. Det var det hele værd. Det er en festlig fredag morgen på vej mod en weekend, hvor der sker en masse. Og så er det lidt senere her i programmet, der er en gæst, nemlig Anton Edwards. Yes, den tidligere en halvdel af City Boys som er med i programmet her lidt senere på morgenen for at præsentere sin helt nye single, Bernstorffsvej. Men lige nu er klokken 7:10, og lige om lidt skal vi til nyhederne. Og her til morgen handler det blandt andet om, at det måske snart er slut med at betale konto på elregningen. Men også fokus på Svendborg Kommune, hvor det rigtig går rigtig godt. Faktisk så godt, at man kan indfri en kæmpe milliongæld. Og så skal der også handle om en hård start på Champions League for GOG i aftes i Portugal. Det er nyhederne, når klokken bliver 7.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
4: Hej, hej.
3: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
4: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
3: Nå, så en ben uge med andre ord.
4: Ja. Yeah.
3: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
7: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Er du dum i hovedet, eller
14: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
13: Så hold nu kæft og se kampen.
15: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
16: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Nu er min computer frosset igen.
18: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
17: Jeg prøver lige at genstarte den.
18: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
17: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
18: Jeg sagde det jo.
19: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
14: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
19: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi, flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
20: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
21: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
22: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
23: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
20: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
24: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
25: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnamis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
26: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
27: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
28: Keep running!
27: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
29: You better get ready.
27: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
30: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
31: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Fremover bliver det måske slut med at betale forud for sin strøm. Klima- og energiminister Samira Nawa vil nemlig undersøge, om man kan afskaffe elselskabernes acontoopkrævninger. Hen over sommeren er flere elselskaber gået konkurs, og mange kunder har svært ved at få deres forudbetalte penge tilbage. Ministeren siger, at man som forbruger skal kunne have tillid til sit elselskab. Nu skal det undersøges, om et forbud er lovligt i forhold til EU-reglerne. Derudover vil ministeren se på, om indskuddet på 1 million kroner for nye elselskaber er højt nok til at holde fupfirmaer væk. Nationalbanken besluttede i går at hæve renten med 0,25 procentpoint, det oplyser banken i en pressemeddelelse. Dermed lander den ledende rente på 2,1%. Det sker efter, at den europæiske centralbank i går også satte renten op. Et nyt studie skal undersøge helbredet hos de børn, der oplevede terrorangrebet den 11. september 2001. Det skriver Reuters. Omkring 25.000 børn befandt sig tæt på World Trade Center og blev muligvis udsat for giftigt støv. Men ifølge forskere blev meget få af dem undersøgt dengang. Først nu, hvor børnene er i 30'erne og 40'erne, vil kroniske sygdomme muligvis vise sig. Derfor har de amerikanske sundhedsmyndigheder afsat omkring 322 millioner kroner til undersøgelsen.
2: Det går godt i Svendborg Kommune. Faktisk så godt, at kommunen næste år kan skære 175 millioner kroner af sin langfristede gæld på én gang, uden at det går ud over hverken velfærd eller byggeprojekter. Ved udgangen af sidste år havde kommunen en langfristede gæld på omkring 1,28 milliarder kroner, og administrationen foreslår nu at indfri gælden til lønmodtagernes feriemidler, der stammer fra indefrosne feriepenge. Pengene skal ifølge kommunens direktion tages direkte fra kommunekassen, hvor der i øjeblikket ligger omkring 400 millioner kroner i likviditet. Borgmester Bo Hansen bakker op om forslaget, fordi kommunen dermed både kan nedbringe gælden markant og samtidig spare kommende udgifter til afdrag og indeksering. Forslaget indgår nu i forhandlingerne om Svendborg Kommunes budget for næste år.
0: Diablo Sporten.
3: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
2: GOG fik en hård start på Champions League, da sydfynboerne i aftes tabte 43-33 på udebane til portugisiske Sporting. GOG var allerede bagud 21-13 ved pausen og havde især svært ved at dæmme op for hjemmeholdets stærke offensiv. Efter pausen kom GOG bedre med, men Sporting holdt fast og vandt sikkert. I gruppens anden kamp slog Pick Sedget svenske Kristianstad 42-31. Kun de to bedste hold går videre, og derfor venter allerede onsdag en vigtig kamp, når Pick Sedget kommer til Arena Svendborg. Inden da møder GOG Sønderjyske på udebane på søndag.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Fredagen starter tørt, og en overgang er der også mulighed for lidt sol til Sydfyn, men efterhånden bliver det altså mere skyet, og i løbet af eftermiddagen stedvis lidt regn eller enkelte byer vestfra. Temperatur i dag mellem 14 og 17 grader og en let til frisk vind fra sydvest. Rigtig hjertelig godmorgen og velkommen til en festlig fredag klokken er 7:03 denne 11. september eller 9/11, som amerikanerne siger. Og i dag er det faktisk 25 år siden, der var terror i det amerikanske. Velkommen til programmet, hvor der lidt senere er en gæst, nemlig Anton Edwards fra City Boys. Og så varmer vi op til weekenden, men først skal det hjem lidt ved morgenbordet, blandt andet handle om den borde der ved Tore Brun. Men allerførst i godt selskab her med god musik fra Miley Cyrus og Brittany Howard.

0: Det er der, der slet ikke kunne vente på fredag aften. Og så er klokken blevet 12 minutter over 7.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Og så er det slut. Helt forbi. Over. Det er efter 42 år slut på de sydfynske farvande for færgen Frig Sydfyn. I aftes forlod færgen Faaborg Havn for sidste gang nogensinde med kurs mod Grenå, hvor den nu skal skrottes. Molslinjen havde altså forsøgt at finde en køber, men det lykkedes altså ikke at få en aftale på plads, skriver Fyns Amts Avis. Så skal vi til skipperbyen Marstal, hvor flere ærøboere den seneste uge har oplevet problemer med mobildækningen i omkring Marstal. Hos Kova Radio er flere kunder dukket op, fordi deres telefoner pludselig mistede forbindelsen. I første omgang troede medarbejderne, at problemet lå i telefonerne, men det viste sig, at det skyldes mobilnettet. Nordlys oplyser nu, at der er tale om planlagt vedligeholdelse på en mast i Marstal, som giver dårligere signal og berører både Nordlys og Telenors mobildækning. Arbejdet forventes afsluttet i dag, hvorefter dækningen altså skulle være tilbage til normalen. Efter mange måneder er en strandet båd ved Turedæmningen endelig blevet fjernet, men det var lokale beboere, der måtte klare opgaven, skriver Fyns Amts Avis. Båden har ligget ud for dæmningen siden sidste år, og turøboen Jakob Rosendal Jensen tog initiativet for at få den væk. Men hverken politi, kommune eller statslige myndigheder har grebet ind, blandt andet fordi båden ikke blev vurderet som en fare for skibstrafikken. En lille gruppe beboere gik derfor sammen med en vognmand og fik løftet båden op ad vandet, efter ejeren havde givet tilladelse til det. Og båden er nu kørt til sin nye ejer i Jylland, mens beboerne efterlyser klare regler for, hvem der egentlig skal reagere på efterladte både. Så skal det handle om kontante betalinger for salg af skrotjern, der ifølge en række vidneforklaringer er almindeligt forekommende på de danske byggepladser. Det kom frem under en straffesag ved retten i Glostrup, hvor en tidligere chef i entreprenørvirksomheden LM Byg blev idømt 3 måneders betinget fængsel for underslæb. Det skriver Licitation, som overvejede retssagen. Under den mundtlige domafsigelse sagde dommer Karen Grønbæk, en enig domsmandsret finder det ud fra vidneudsagnene bevist, at der er en branchekutyme om skrotpenge. Skrotpenge stammer fra salg af blandt andet afskåret armerings- og spundjern til skrothandlere, og det er altså det, som magasinet Byggeriets Dagblad Licitation nu kan bevise, altså bliver betragtet som branchekutyme. Og så skal vi have selskab med en sangerinde, der bliver stor, tror jeg. Det er Sienna Sebro. Det er Material Lover.

0: navnet er Sienna Sparrow, og musikken her var fra The Devil Wears Prada 2. Det var nummeret her, Material Lover. Og så er klokken blevet 7:17. Og fra et univers med mode og overflod til noget helt andet. Hver morgen har vi jo spændende gæster her i studiet, og i går morges var der besøg af Simon Høgmark fra Vi Natur, der er klar med et show. Blandt andet kommer det her til Sydfyn i Borgerforeningens skolesal. Og det fortalte han mere om, da han var på besøg her.
1: Jeg har holdt rigtig mange faglige foredrag rundt omkring på universiteter og alle mulige andre steder, og tænker, ej, nu skal vi ud, og vi skal kommunikere det her ud til herre for Danmark, så alle kan forstå det. Og så var jeg simpelthen så taknemmelig over, at Jakob fra Vargårdstaler, han siger, ved du hvad, Simon, den vil jeg gerne instruere. Det er så vigtigt, det her et emne, så det vil jeg gerne være med til at løfte. Og så har vi simpelthen taget teaters virkemidler og kropssprog, og det har simpelthen været helt fantastisk. Altså også at mærke, at hvordan man kan få noget så alvorligt og så vigtigt til at blive en fest. Altså, til at ramme så dybt, så folk de sidder med tårer i øjnene og siger, ej mand, det er jo, ej, jeg fik lige den der øjeblik af bare, ah, ikke?
0: Og det er altså den 10. november, at Simon Høgmark kommer til det sydfynske og giver sit foredrag eller show i Borgerforeningens guldsal i Svendborg, Borgerforeningens Svendborg Teaters guldsal, altså den 10. november. Du kan se meget mere om det hele inde på diabloplay.dk. Og så nævnte Simon jo, at det skal være en fest. Det bliver det altså også lige om lidt. Vi holder fest for Kato.
2: SJF Bank, lige her i Svendborg, på Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
3: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
4: Skal du holde firmafest, fødselsdag eller noget helt tredje? Svendborgfest.dk samler feststederne i Svendborg by. Se mere Svendborgfest.dk. Svendborgfest.dk.
5: Sydfyns eneste fri fagskole indbyder til åbent hus. Åbent hus for dig, der vil tage et udviklende skoleår med fokus på for eksempel erhvervsmaritime oplevelser, spiludvikling eller heste. Vi ses den 27. september mellem kl. 13 og 17. Sydfyns Fri Fagskole.dk. Vi tager dig et skridt videre.
6: Lige nu, vanvittigt tilbud fra Toyota. Få 3 års gratis bilforsikring med i prisen, når du køber en ny elbil fra Toyota. Dækker ansvar, kasko, friskade, elbil, udvidet glas og op til 50.000 km per år. Kig ind til Via Biler på Odensevej og få en snak.
7: La Pupa og Gianni holder lige lidt ferielukket. Vi er rejst ud for at lade os inspirere til nye lækre retter. Så vi ses den 29. september igen. La Pupa, byens bedste, basta.

0: selskab med Ava Max, og så blev klokken 23 minutter over 7. Det er en fredag på vej mod en weekend, hvor der er en masse fødselsdagsfester i det sydfynske. En, der også holder fødselsdag her i weekenden, det er Kato, og det er ham, vi hylder nu.
1: Diablo hylder musikken.
2: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
1: Diablo hylder musikken.
3: Diablo.
0: Og faktisk er det først på søndag, at Kato fylder 45 år, men jeg tænker, det er jo nok mere oplagt at holde fest i dag eller i morgen, så man ikke kan gøre det. Thomas Kato Vittrup blev født i Thisted tilbage i 81 og har haft en fantastisk karriere. Noget af det, der har været kendetegnet med Kato, han har været rigtig god til at indgå samarbejder med andre artister. En af dem, han har arbejdet sammen med, det er jo Brandon Beal. Og så var Snoop Dogg i Danmark, og det benyttede han altså også chancen til at få noget godt ud af. Så her er Snoop Dogg, Brandon Beal og Kato. Vi fejrer, at Kato på søndag fylder 45 år.

Vi fejrer Kato på søndag fylder 45 år. Her var han sammen med Snoop Dogg og Brandon Beal. Og så er klokken blevet 3 minutter i halv 8. Kan du huske City Boys? De havde jo kæmpe hit allerede som 15-årige. Og nævner City Boys, så er det fordi Anton Edwards, den ene halvdel, nu er blevet voksen og ude med en ny single i dag, den hedder Bernstorpsvej. Den fortæller han selv mere om lidt senere, når han er med her i programmet. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og her til morgen handler det blandt andet om, at det måske skal være slut med at kontobetalinger på elregningen. Men også historien om gymnasieelever, der skal ud som frivillige, og så er Svendborg klar til at indfri en stor milliongæld. Det er lige om lidt i nyhederne, herefter Annika og Livsforladt. Godmorgen.

0: Diablo nyhederne.
1: Mens 450 elever fra Svendborg Gymnasium skal de kommende år prøve kræfter med frivilligt arbejde i lokalområdet. Projektet løber 2 år og omfatter elever med samfundsfag på A-niveau. De skal blandt andet hjælpe Røde Kors og lokale folkeskoler. Hver elev bidrager med 4 timers frivilligt arbejde. Indsatsen bliver samtidig en del af undervisningen, hvor eleverne blandt andet skal lave interviews og efterfølgende bruge deres erfaringer i en samfundsfaglig opgave. Formålet er at styrke undervisningen og give de unge erfaring med frivillighed og mødet med mennesker med andre livsvilkår. Eleverne kan samtidig få dokumentation for indsatsen til eksempelvis job- og uddannelsesansøgninger. Det går godt i Svendborg Kommune. Faktisk så godt, at kommunen næste år kan skære 175 millioner kroner af sin langfristede gæld på én gang, uden at det går ud over hverken velfærd eller byggeprojekter. Ved udgangen af sidste år havde kommunen en langfristet gæld på omkring 1,28 milliarder kroner, og administrationen foreslår nu at indfri gælden til lønmodtagernes feriemidler, der stammer fra indefrosne feriepenge. Pengene skal ifølge kommunens direktion tages direkte fra kommunekassen, hvor der i øjeblikket ligger omkring 400 millioner kroner i likviditet. Borgmester Bo Hansen bakker op om forslaget, fordi kommunen dermed både kan nedbringe gælden markant og samtidig spare kommende udgifter til afdrag og indeksering. Forslaget indgår nu i forhandlingerne om Svendborg Kommunes budget for næste år.
2: Fremover bliver det måske slut med at betale forud for sin strøm. Klima- og energiminister Samira Nawa vil nemlig undersøge, om man kan afskaffe elselskabernes acontoopkrævninger. Hen over sommeren er flere elselskaber gået konkurs, og mange kunder har svært ved at få deres forudbetalte penge tilbage. Ministeren siger, at man som forbruger skal kunne have tillid til sit elselskab. Nu skal det undersøges, om et forbud er lovligt i forhold til EU-reglerne. Derudover vil ministeren se på, om indskuddet på 1 million kroner for nye elselskaber er højt nok til at holde fupfirmaer væk. Nationalbanken besluttede i går at hæve renten med 0,25%. Det oplyser banken i en pressemeddelelse. Dermed lander den ledende rente på 2,1%. Det sker efter, at den europæiske centralbank i går også satte renten op. Et nyt studie skal undersøge helbredet hos de børn, der oplevede terrorangrebet den 11. september 2001. Det skriver Reuters. Omkring 25.000 børn befandt sig tæt på World Trade Center og blev muligvis udsat for giftigt støv. Men ifølge forskere blev meget få af dem undersøgt dengang. Først nu, hvor børnene er i 30'erne og 40'erne, vil kroniske sygdomme muligvis vise sig. Derfor har de amerikanske sundhedsmyndigheder afsat omkring 322 millioner kroner til undersøgelsen.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Fredagen starter først med tørt vejr, en overgang mulighed for lidt sol, efterhånden dog skyde, og i løbet af eftermiddagen stedvis lidt regn eller enkelte byer vestfra. Temperatur i dag mellem 14 og 17 grader og lidt til frisk vind fra sydvest.
0: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Fredagstrafikken er kommet fint fra start, men der er altså mange biler på vejene nu. Det er fredag, folk skal lidt tidligere på arbejde for at komme tidligere hjem. Der er blevet fjernet skilte ved Svendborg Storcenter. Der er nemlig ikke en blind vej længere. Nu kan man godt køre igennem rundkørslen. Der er stadig vejarbejde, men man kan altså godt passere rundkørslen i Svendborg Storcenter nu, så vi undgår det værste af den panik, der har været her den seneste uges tid. Og husk, så er du altid velkommen til at melde problemer i morgentrafikken ind til studiet. Nummeret er 28 103 103.
3: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
4: Landevejens tømmer og snedker leverer solide og holdbare løsninger. Så lad os energioptimere din bolig. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
5: Giv dit billede.

0: Den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
1: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
2: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
4: Hos Nybolig Svendborg møder du Jonas Pytlik.
5: Jeg kunne ikke finde på at sælge noget eller sige noget, som jeg ikke bagefter vil kunne tåle at høre igen. Det håber jeg, folk vil kunne sige, hvis de spørger dem, hvad er det, Jonas står for. Jamen, det er ærlighed. Jeg siger tingene, som det er. Det er bare en del af mig.
4: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.

med Fool's Garden og alle farben, og så blev klokken 20 minutter i 8. Godmorgen, Fobien i studiet på en frisk fredag med udsigt til en weekend, der blandt andet byder på Danmarks ældste marked. Det startede i 1393. I vore dage er det ikke afladesbreve, der sælges på Egeskov Marked, men der er stadig krammer, gøjler, tivoli og landevejsridere. Men det er også en fredag, hvor den mest forfærdelige dag i ny amerikanske historie mindes. Det er den 11. september, eller som de siger over there, 9/11. Kan vide, om vi nogensinde helt får sandheden om, hvad der egentlig skete for 25 år siden. Hvilke konsekvenser det reelt havde, og hvem der i virkeligheden stod bag. Weekenden byder på valg i Sverige. Det bliver spændende at se, hvad der jo altså kommer til at ske på søndag, når de skal afgive stemmene, svenskerne. Det er valg oven på nogle år, hvor det svenske samfund har været udsat for terror af indvandrerbander. Hvad kommer det til at betyde for valget? Ender det med, at svenskernes svar på DF, Sverigesdemokraterne, efter 12 år, hvor de blev holdt udenfor og nu er støtteparti for regeringen, faktisk skal blive det allerstørste parti på den svenske højre fløj? Det går helt utroligt godt i Svendborg Kommune. Kommunens budget tillader nu, at der betales 175 millioner kroner, der er lånt tilbage. Og hvis du tænker, jamen det er mange penge, hvor meget skylder vi egentlig? Svaret er mere end en milliard. Men med det store afdrag undgår kommunen nu en masse udgifter i fremtiden til blandt andet renter og låneomkostninger. Og så er det den tid på året, hvor kommunerne skal blive enige om husholdningsbudgettet for næste år. Og i Faaborg Midtfyn Kommune har politikerne allerede fundet hinanden med undtagelse af Enhedslisten. Det store budget for Region Syddanmark er også blevet til enighed omkring rådsmedlemmerne omkring. Den helt store post er denne gang, at der afsættes 40 millioner kroner til indsatser for børn og unge, mens de venter på eller er under udredning i psykiatrien. Og så var det i aftes, at GOG fik klask i Portugal mod Sporting Lissabon. Vi ser frem mod en weekend, der har en masse at byde på. Og lige nu god morgenmusik fra Jakob Dinesen. Det er Broken. God fredag. Du er holding my boots somewhere.

Hej Radio Diablo, det er Uro. Det her det er min nye single, der hedder Nirvana. Og jeg elsker virkelig den her sang, og har faktisk fået min kærestes navn tatoveret på benet, efter vi besluttede os for at udgive den. Så jeg håber virkelig også, at I kan lide den. Den kommer her.

0: skal med uro, sådan her lyder den seneste Nirvana. Snart skal det handle om en mand, der blev kendt i hele Danmark som bare 15-årig, som den ene halvdel af duoen City Boys. Senest har Anton Edwards været med til at sende Copenhagen City op af listerne, men midt i det hele trak han så stikket. Du kan møde den ene halvdel af City Boys og premieren på den helt nye single om Bernstorffsvej. Det er om et kvarters tid her i programmet. Om lidt er vi klar med nyhederne, og er du en af dem, der er blevet snydt i løbet af året med et større beløb fra et elselskab, du havde betalt depositum til, ja, så er det måske slut med det. Det arbejder der på nu, at det skal være slut med at betale af konto for elen. Og så skal det lige om lidt også handle om gymnasieelever, der snart sendes ud som frivillige. Det er nyhederne, når klokken den bliver 8.
1: SJF Bank. Lokale rådgiver med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: 20 start julen i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Du har mistet dit job.

0: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix-pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
1: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie.
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
6: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
7: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
12: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
15: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
16: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
17: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
18: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter koopgrøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Tv-serien Lejre Nisser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
20: Keep running!
9: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
21: You better get ready.
9: Oprette standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
22: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
23: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
24: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Helt rigtigt set, at Joey Moe, weekenden er på vej, og lige nu er klokken 8.
1: Diablo nyhederne.
2: Fremover bliver det måske slut med at betale forud for sin strøm. Klima- og energiminister Samira Nawa vil nemlig undersøge, om man kan afskaffe elselskabernes acontoopkrævninger. Hen over sommeren er flere elselskaber gået konkurs, og mange kunder har svært ved at få deres forudbetalte penge tilbage. Nu skal det undersøges, om et forbud er lovligt i forhold til EU-reglerne. Derudover vil ministeren se på, om indskuddet på 1 million kroner for nye elselskaber er højt nok til at holde fupfirmaer væk. Det ser lysere ud for den grønlandske økonomi. Efter flere år med lav vækst forventer Økonomisk Råd i Grønland nu, at økonomien vil vokse. Det fremgår af en rapport, der er offentliggjort torsdag. Det er særligt et stærkt torskefiskeri, der trækker op. Men selvom det går den rigtige vej, er der stadig alvorlige udfordringer. I fremtiden vil en ældre befolkning nemlig presse de offentlige finanser. Derfor er der et stort behov for reformer, lyder det i rapporten. I dag er det præcis 25 år siden terrorangrebene den 11. september. Det markerer USA's tidligere præsident George Bush med pensel og lærred. Han udstiller nemlig 16 af sine egne malerier, der er inspireret af hændelsen. Udstillingen foregår på hans præsidentmuseum i Texas. Malerierne viser blandt andet det øjeblik, hvor han fik at vide, at fly nummer 2 havde ramt World Trade Center. Ifølge udstillingen har Bush valgt at fokusere på amerikanernes sammenhold frem for frygt.
0: Mens 450 elever fra Svendborg Gymnasium skal de kommende år prøve kræfter med frivilligt arbejde i lokalområdet. Projektet løber 2 år og omfatter elever med samfundsfag på A-niveau. De skal blandt andet hjælpe Røde Kors og lokale folkeskoler. Hver elev bidrager med 4 timers frivilligt arbejde. Indsatsen bliver samtidig en del af undervisningen, hvor eleverne blandt andet skal lave interviews og efterfølgende bruge deres erfaringer i en samfundsfaglig opgave. Formålet er at styrke undervisningen og give de unge erfaring med frivillighed og mødet med mennesker med andre livsvilkår. Eleverne kan samtidig få dokumentation for indsatsen til eksempelvis job- og uddannelsesansøgninger.
1: Diablo Sporten.
3: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
0: GOG fik en hård start på Champions League, da sydfynboerne i aftes tabte 43-33 på udebane til portugisiske Sporting. GOG var allerede bagud 21-13 ved pausen og havde især svært ved at dæmme op for hjemmeholdets stærke offensiv. Efter pausen kom GOG bedre med, men Sporting holdt fast og vandt sikkert. I gruppens anden kamp slog Pick Sedget svenske Kristianstad 42-31. Kun de 2 bedste hold går videre, og derfor venter allerede onsdag en vigtig kamp, når Pick Sedget kommer til Arena Svendborg. Inden da møder GOG Sønderjyske på udebane på søndag.
1: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
0: Meldingen fra DMI er, at det bliver en fredag, der kommer til at byde på lidt af hvert. Først tørt vejr, når overgang mulighed for lidt sol. Efterhånden dog skyde, og i løbet af eftermiddagen stadigvis lidt regn eller enkelte byer vestfra. Temperatur i dag mellem 14 og 17 grader, og vi får en let til frisk vind fra sydvest. Og ellers er Danny Fobian, der er fornøjelsen af at byde godmorgen og velkommen til den 11. dag i september. Det er 25 år siden terrorangrebet i New York 9/11. Og så er det på kant til en weekend, der har en del at byde på, blandt andet Danmarks ældste marked, Egeskov, der starter her i dag. Og så er det lige om lidt, du kan møde en tidligere cityboy. Det er Anton Edwards, der er klar med helt ny single, du kan møde om i radioen om lidt. Først god musik, vi lægger ud med Justin Bieber Company her, Peaches.

0: Denne fredag morgen har jeg fornøjelsen af at byde velkommen til en mand, der blev kendt som en del af duoen City Boys. Anton Edwards har været kendt, siden han var bare 15 år. Senest har han haft kæmpe succes med Copenhagen City, men midt i det hele trak han stikket, sagde farvel til sit pladeselskab og tog næsten et år væk. Nu er han tilbage med nyt materiale og siger selv, at han er på en måde startet forfra. Anton, rigtig hjertelig godmorgen og velkommen til programmet.
1: Tusind tak.
0: Og så gjorde du nærmest det modsatte af, hvad man forventer. Du trak stikket lige, da bølgerne gik allerhøjest, og du havde kæmpe polaritet. Hvorfor?
1: Jamen altså, jeg havde brug for ligesom at på en eller anden måde at finde mig selv igen. Nå ind til kernen af, hvem er jeg, og hvad er det, jeg gerne vil sige, og hvad for noget musik skal jeg lave i takt med, at jeg ligesom er blevet ældre, og det er ikke hele bare fest og farver længere, men er blevet en smule mere voksen og er blevet forlovet og alt muligt, så bliver jeg ligesom nødt til at finde ud af, hvad er det, min historie er.
0: Men var det branchen, var det selve musikken, eller måske den Anton Edwards, du er blevet, du gerne ville lave om?
1: Overhovedet ikke. Altså, jeg elsker alt det gamle musik, jeg har lavet. Det er slet ikke det. Jeg tror bare, at jeg er nået lidt til et kapitel i mit liv, hvor jeg har lidt mere på hjerte og tør at sige nogle flere ting, end hvad jeg nødvendigvis gjorde før, som måske var en smule mere poleret, end hvad det rigtigt var. Og uden der skulle være et pladeselskab, som står og hakker ind i hovedet og siger, vi skal have næste sang, og hit, hit, hit, men måske bare finde ud af, at jeg bare kan lave musik, fordi jeg elsker at lave musik.
0: Og det synes faktisk også, man kan høre på det nye udspil, der har premiere i dag, Bernstorffsvej. Hvilken Anton er det, vi møder på den sang?
1: Tak, og det er starten på næste kapitel, på alt det nye musik, jeg har lavet. Og Bernstorffsvej er ligesom barndomsgaden, jeg er vokset op på i mine unge dage. Det sted, jeg drak min første øl og tog til fest og har en masse minder derfra, så tænkte jeg, det skal være første sang. Det er sådan vi præsenterer det næste, jeg har lavet.
0: Men menneskene og minderne i sangen, det er stadig noget, der betyder meget for dig?
1: 100%. Det er jo et miljø i Nordsjælland, hvor at folk har mange penge, og det løb løbt på et tidspunkt, som jeg aldrig nogensinde kunne have været foruden, men det er også en tid, jeg ser tilbage på, som er ligesom, det var den tid, og noget, jeg kan savne, men også noget, jeg er kommet videre fra.
0: Anton, vi skal lige høre et nummer fra dengang du var sammen med Thor, og så skal vi snakke meget mere om den nye sang, men først her Purple Light.

0: I selskab her med City Boys, som de lød dengang, da de var med i X-Factor-programmet. Det var Purple Light. Og det er altså her til morgen. Vi har Anton Edwards, den tidligere ene halvdel af City Boys, med i anledning af den nye single. Og Anton, når jeg lytter på det nye materiale, så synes jeg også, det er en lidt forandret Anton, jeg hører.
1: Fuldstændig. Altså, det er jo en proces hele tiden med ligesom at finde ud af, hvem er jeg? Og jeg tror, at man når mere og mere ind til det, jo ældre man bliver. Og vi kom jo også ind i musikbranchen i en meget ung alder, fra da vi var 15 år gamle, hvor man ikke vidste noget som helst, og det bare var en masse andre mennesker, der ligesom bestemte, hvordan det skulle være. Men nu føler jeg for første gang, jeg er nået til det punkt, hvor at det er 100% mig selv, ikke?
0: Og undskyld, nu er det altså ikke for at give dig reminiscenser til et pladeselskab, der bare hakker og siger, hvornår kommer det næste, men er Bernstorpsvej, er det også sådan første udspil fra noget album eller noget, vi kan vente os?
1: Der er i hvert fald lagt op til, at der bliver udgivet en masse nye sange, så det kan man på en måde godt sige.
0: Vi har Diablo-premiere på den nye sang, Bernstorpsvej. Hvis du lige vil hjælpe lytterne i gang, hvad skal man særligt lytte efter af sangen her? Hvad skal man være opmærksom på, når man hører den her for første gang?
1: Jamen, jeg håber, folk får en følelse af, at de kan relatere til den på en måde, at de kommer tilbage til det sted, hvor de måske selv er vokset op, og til dengang de var 15-16 år gammel og får en nostalgisk følelse. Det er i hvert fald det, jeg selv får sangen.
0: Der er noget, jeg har tænkt på, det er tit, så tænker man jo på, hvordan det kommer til at blive i fremtiden. Hvad tror du, hvis du kunne snakke med den 15-årige Anton, han ville tænke om, hvad han ser hos dig i dag?
1: Jeg tror, at 15-årige vil være stolt af den Anton, som nu tør stå 100% ved de ting, som han skriver om og fortæller om den historie, han har oplevet.
0: Tusind tak, fordi du tog dig tid. Jeg ved, at det er en travl fredag med premiere det hele. Og her er så Anton Edwards helt nye single, første gang på Diablo, Bernstorpsvej. Tak for det.
1: Tak, Danny. Fantastisk.

0: Og sådan lyder starten på et nyt kapitel for den ene af den tidligere duo City Boys. Det var Anton Edwards og den helt nye Diablo-premiere på Bernstorffsvej. Det er i aften, når vi har skruet op for smilene, glæden, humøret og ikke mindst dansemusikken. Det er i aften, når mulighed for at møde Harske Hubi. Det er fra kl. 18, vi starter Sydfynsfesten.
1: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
2: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
3: Er du også vild med portvin? Så kom til Portvinsfestival i Svendborg i år for 8. gang. Oplev 5 hyggelige timer med spændende portvine og passionerede udstillere. Det sker lørdag den 26. september fra kl. 13 til 18 i Rundbuehallen på Frederiksø. Køb billetter på portvinsfestival.dk.
4: Har du brug for en softwareløsning eller en smart app? Hos Quarterman IT leverer vi også skræddersyede programmer og apps, som gør hverdagen meget nemmere. Et skræddersyet udviklet program eller en app behøver ikke at koste en formue og er oftest hurtigt tjent hjem igen grundet tidsbesparelser. Quarterman IT. IT i øjenhøjde.
5: Samler du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos Fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
6: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
7: Aske fra brændeovn, havegrill og bålsted skal være helt koldt og pakket ind i en lukket pose, inden du smider det i restaffald. Så bliver din skraldemand glad.
8: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.

Reminiscenser til Højby Åben er, hvor Medina jo var gæst i år. Det var sammen med mor Burhan G. Gem dit nummer. Klokken er blevet 8:54. I morgen spiller forestillingen Pandemonium for sidste gang på Baggårdteatret, og i den forbindelse er der både revolution, vinyl og vermut. Se og høre meget mere om, hvad der sker på Baggårdteatret i morgen. Det er lige nu inde på diabloplay.dk. Om lidt er vi klar med nyhederne, der handler det blandt andet om Svendborg Kommune, hvor det går rigtig godt. Faktisk så godt, at man nu kan indfri en million gæld. Og så skal det også handle om elselskaberne, der måske i fremtiden ikke får mulighed for at opkræve acontogebyrer. Det er der mere om lige om lidt i nyhederne, også et kig på vejret og fredagstrafikken. Men først, Ella Langley og Be Her. Godmorgen. Drink,

0: Diablo nyhederne.
1: Det går godt i Svendborg Kommune. Faktisk så godt, at kommunen næste år kan skære 175 millioner kroner af sin langfristede gæld på én gang, uden at det går ud over hverken velfærd eller byggeprojekter.

0: 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
1: GOG fik en hård start på Champions League, da sydfynboerne i aftes tabte 43-33 på udebane til portugisiske Sporting. GOG var allerede bagud 21-13 ved pausen og havde især svært ved at dæmme op for hjemmeholdets stærke offensiv. Efter pausen kom GOG bedre med, men Sporting holdt fast og vandt sikkert. I gruppens anden kamp slog Pick Sedget svenske Kristianstad 42-31. Kun de to bedste hold går videre, og derfor venter allerede onsdag en vigtig kamp, når Pick Sedget kommer til Arena Svendborg. Inden da møder GOG Sønderjyske på udebane på søndag.
2: Vi danskere har tradition for at klage, og det havde vi til tilsyneladende også for 300 år siden. Dengang gik utilfredse borgere nemlig også til myndighederne, når naboen larmede eller chefen ikke betalte. Det viser omkring 44.000 klager fra 1700-tallets København, som er undersøgt i et nyt forskningsprojekt. Selv de lavere sociale lag vidste, hvordan de fik hjælp. Det fortæller Peter Wessel Hansen, der er afdelingsleder på Københavns Stadsarkiv. Han forklarer, at man kunne få en professionel skriver til at formulere klagen, hvis man ikke selv kunne skrive. Nu er de mange sider digitaliseret og gjort tilgængelige for alle. Fremover bliver det måske slut med at betale forud for sin strøm. Klima- og energiminister Samira Nayeb vil nemlig undersøge, om man kan afskaffe elselskabernes acontoopkrævninger. Hen over sommeren er flere elselskaber gået konkurs, og mange kunder har svært ved at få deres forudbetalte penge tilbage. Nu skal det undersøges, om et forbud er lovligt i forhold til EU-reglerne. Derudover vil ministeren se på, om indskud på 1 million kroner for nye elselskaber er højt nok til at holde fupfirmaer væk. Nordjyllands beredskab annullerer et udbud og overtager selvdriften af 32 deltidsbrandstationer, der hidtil har været drevet af Falck. Beslutningen er truffet, da Falcks tilbud oversteg de økonomiske rammer, lyder det. Beredskabet overtager driften fra 1. januar 2028.
3: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Fredagen starter tørt, og en overgang er der også mulighed for lidt sol, men efterhånden bliver det altså mere skyet, og i løbet af eftermiddagen stedvis lidt regn eller enkelte byer vestfra. Temperatur i dag mellem 14 og 17 grader og en let til frisk vind fra sydvest.
3: Diablo trafikopdag.
4: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Fredagstrafikken kører derudad, der er mange biler på vejene. En god melding er, at der her i Svendborg Storcenter nu ikke længere er en blind vej. Man kan nu komme hele vejen igennem. De har åbnet op for rundkørslen. De er ikke helt færdige med vejarbejdet, men man kan nu passere rundkørslen i Svendborg Storcenter igen. Og så er det altså en fredag, hvor der er en del vejarbejder i det sydfynske møde, og det kørte ganske pænt. Oplever du det anderledes, så meld ind til studiet på 28 103 103. Og vær så opmærksom på, at der jo nok bliver meget trafik her i dag og de kommende dage omkring Kværndrup, i anledning af, at der fra i dag er Egeskov Marked.
4: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
5: Middelfart Sparekasse ligger i hjertet af Svendborg. Kom ind og mød din personlige rådgiver på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
6: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
7: Champions League håndbold i Arena Svendborg. GOG går på jagt efter store europæiske oplevelser. Og nu kan du sikre dig adgang til 3 Champions League-kampe for kun 250 kroner. Onsdag den 16. september kl. 18.45 tager GOG mod ungarske Pick Szeged. Torsdag 15. oktober gælder det svenske IFK Kristianstad. Og torsdag 29. oktober kommer portugisiske Sporting på besøg. 3 kampe, 3 europæiske modstandere, 1 skarp pris. 3 Champions League-kampe for kun 250 kroner. Køb dit Champions League-kort på gog.dk og vær med til at gøre Arena Svendborg gul.
8: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Forborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
9: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Forborg.
10: Gorilla Park i Svendborg. Et brøl af en oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.

selskab med Sombre, det var Potential. Og så er klokken blevet 20 minutter i 9. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobien, er i studiet på en frisk fredag med udsigt til en weekend, der blandt andet byder på Danmarks ældste marked, der startede i 1393. I vore dage er det altså ikke afladesbreve, der sælges på Egeskov Marked, men der er stadig krammere, gøjlere, tivolier, landevejsridere. Men det er også en fredag, hvor amerikanerne husker den mest forfærdelige dag i nyere amerikansk historie. Det er den 11. september, eller som de siger over there, 9/11. Kan vide, om vi nogensinde helt får sandheden om, hvad der egentlig skete for 25 år siden. Hvilke konsekvenser det reelt havde, og hvem der i virkeligheden stod bag. Weekenden byder søndag på valg i Sverige. Det bliver spændende at se, hvad de seneste års terror på det svenske samfund fra indvandrerbander kommer til at betyde for resultatet. Ender det mon med, at svenskernes svar på DF, Sverigesdemokraterne, efter 12 år, hvor de blev holdt udenfor og nu er støtteparti for regeringen, faktisk ender med at blive det allerstørste parti på den svenske højrefløj. Det går utrolig godt i Svendborg Kommune. Kommunens budget tillader nu, at der kan betales 175 millioner lånte kroner tilbage. Det er altså mange penge. Og hvis du tænker, jamen det er rigtig mange penge, hvor meget skylder vi egentlig? Svaret er mere end en milliard. Men med det store afdrag undgår kommunen en masse udgifter til blandt andet renter og den slags. En af dagens nyheder handler om de ærøske forældre, der er rigtig godt tilfredse med daginstitutionerne. De er også gode, blandt andet på grund af høje normeringer. Men for at være helt ærlig, var min første tanke, da jeg så historien. Ja, det er sørme fint. De suger på lappen fra statskassen, samtidig med, at de har et langt højere serviceniveau, end de kommuner, der faktisk bidrager. Men hvorfor skal vi altid sigte efter laveste fællesnævner? Måske burde ambitionen være, at landets kommuner kopierer de steder, hvor det faktisk fungerer godt. Som altid er spørgsmålet jo så selvfølgelig.

Det er en frisk fredag med weekend lige rundt om hjørnet, og der sker en hel masse. Det ser vi nærmere på om lidt i Sydfynskalenderen. Og så må I slå et slag for, det er i aften, og klokken bliver 18, vi trykker på festknappen. Det er der, du kan med Harskehubi. Det er Sydfynsfesten. Her er Room 5.

0: Fynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I aften er der mulighed for at opleve den nye musikdramatiske forestilling Pandemonium. Det er på Baggård Teatret kl. 20. I morgen kommer OCR Hundeløbet til Svendborg. Et sjovt hundeevent med mudder, vand og masser af forhindringer. Gå eller løb sammen med din hund. Alle niveauer og racer kan være med. Det vigtigste er oplevelsen sammen. Det er i morgen i Christiansminde fra kl. 9 til 16, der er K9 Bee OCR Hundeevent. I morgen rammer Culture Dance Camp Svendborg. Det er en hel dag med urbane dansestilarter, professionelle undervisere og masser af fællesskab. Det var både nybegyndere og øvede fra 15 år. Det er Culture Dance Camp i Eskehuset i morgen mellem 10 og 17. Det er også i morgen, der er mulighed for at se smukke gamle køretøjer. Der er veteranbiler i Krøyers Have mellem kl. 10 og 14. I morgen fejrer Langelandsfortets 73 års fødselsdag med historie, fællesskab og oplevelser. Der er åbent til fødselsdagsfest mellem kl. 10 og 17. Søndag er der åben mølle med smagsprøver. Det er på Christiansmøllen søndag mellem kl. 13 og 16. Det er også søndag eftermiddag, der er irsk jam. Det er på Børsen Phase 2 fra kl. 14. Og så er der mulighed for at opleve Oasis-filmen Don't Look Back in Anger i Skala Svendborg søndag eftermiddag kl. 15.30.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Og så nyder den nye lyd fra Minds. Her var 9 mm. Klokken er blevet 10 minutter i 9. Og så er det altså en weekend, der har en del at byde på. Blandt andet er der Culture Dance Camp i morgen i Eskehuset. Du kan stadig nå at være med. Se og hør, hvordan det foregår det inde på diabloplay.dk. Vi danskere har klaget altid. Det viser nye historiske optegnelser. Dem ser vi faktisk på. Lad mig få lige om lidt i nyhederne. Men det skal også handle om gymnasieelever, der skal sendes ud som frivillige. Og så går det rigtig godt for Svendborg Kommune for tiden. Så godt, at man nu kan indfri en stor milliongæld. Det er der mere om i nyhederne, når klokken bliver 9.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
6: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
7: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
8: Wow!
7: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
8: Ja.
9: Når så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Nogle er til mindre rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak magnermis til 26 og kulturer A38 eller kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop Skivers til en 20'er. Vi ses i 365.
20: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
21: Kom nu, så kør du!
22: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
21: Kom nu!
22: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
23: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
24: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
23: Møder og mails, fakturer.
24: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
23: Nå, hvad skal jeg så have?
24: Kom lige med.
25: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
3: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
25: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
26: Keep running!
25: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
27: You better get ready.
25: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
28: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
29: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
30: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
31: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
32: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
33: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.

0: Diablo nyhederne.
1: Vi danskere har tradition for at klage, og det havde vi til tilsyneladende også for 300 år siden. Dengang gik utilfredse borgere nemlig også til myndighederne, når naboen larmede eller chefen ikke betalte. Det viser omkring 44.000 klager fra 1700-tallets København, som er undersøgt i et nyt forskningsprojekt. Selv de lavere sociale lag vidste, hvordan de fik hjælp. Det fortæller Peter Wessel Hansen, der er afdelingsleder på Københavns Stadsarkiv. Han forklarer, at man kunne få en professionel skriver til at formulere klagen, hvis man ikke selv kunne skrive. Nu er de mange sider digitaliseret og gjort tilgængelige for alle. Fremover bliver det måske slut med at betale forud for sin strøm. Klima- og energiminister Samira Nawa vil nemlig undersøge, om man kan afskaffe elselskabernes acontoopkrævninger. Hen over sommeren er flere elselskaber gået konkurs, og mange kunder har svært ved at få deres forudbetalte penge tilbage. Nu skal det undersøges, om et forbud er lovligt i forhold til EU-reglerne. Derudover vil ministeren se på, om indskuddet på 1 million kroner for nye elselskaber er højt nok til at holde fupfirmaer væk. Nordjyllands beredskab annullerer et udbud og overtager selv driften af 32 deltidsbrandstationer, der hidtil har været drevet af Falck. Beslutningen er truffet, da Falcks tilbud oversteg de økonomiske rammer, lyder det. Beredskabet overtager driften fra 1. januar 2028.
2: Mens 450 elever fra Svendborg Gymnasium skal de kommende år prøve kræfter med frivilligt arbejde i lokalområdet. Projektet løber 2 år og omfatter elever med samfundsfag på A-niveau. De skal blandt andet hjælpe Røde Kors og lokale folkeskoler. Hver elev bidrager med 4 timers frivilligt arbejde. Indsatsen bliver samtidig en del af undervisningen, hvor eleverne blandt andet skal lave interviews og efterfølgende bruge deres erfaringer i en samfundsfaglig opgave. Formålet er at styrke undervisningen og give de unge erfaring med frivillighed og mødet med mennesker med andre livsvilkår. Eleverne kan samtidig få dokumentation for indsatsen til eksempelvis job- og uddannelsesansøgninger. Det går godt i Svendborg Kommune. Faktisk så godt, at kommunen næste år kan skære 175 millioner kroner af sin langfristede gæld på én gang, uden at det går ud over hverken velfærd eller byggeprojekter. Ved udgangen af sidste år havde kommunen en langfristet gæld på omkring 1,28 milliarder kroner, og administrationen foreslår nu at indfri gælden til lønmodtagernes feriemidler, der stammer fra indefrosne feriepenge. Pengene skal ifølge kommunens direktion tages direkte fra kommunekassen, hvor der i øjeblikket ligger omkring 400 millioner kroner i likviditet. Borgmester Bo Hansen bakker op om forslaget, fordi kommunen dermed både kan nedbringe gælden markant og samtidig spare kommende udgifter til afdrag og indeksering. Forslaget indgår nu i forhandlingerne om Svendborg Kommunes budget for næste år.
0: Diablo.
3: Brændt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Fredagen starter tørt. En overgang er der også mulighed for lidt sol, men efterhånden bliver det altså mere skyet, og i løbet af eftermiddagen stedvis lidt regn eller enkelte byer vestfra. I dag er temperatur mellem 14 og 17 grader, og vi får en let til frisk vind fra sydvest. Og så er klokken blevet 8:04. God formiddag. Jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på fredag den 11. september. 25 år siden det store terrorangreb i det amerikanske. Og så har vi svaret på spørgsmålet. Kære lille spejl på væggen der, hvem tager mest Wegovy på hele øen Fyn her? Det finder vi svaret på lidt senere. Lige om lidt er det et kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet, og så lægger vi ud med Augusthøjen.

0: fantastisk nummer med YouTube, der kun blev bedre af, at Mary J. Blige kom på. Her var One. Klokken er blevet 11 minutter over 9.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Der er i dag 111 dage til det nye år starter, og således skal husholdningsbudgetterne rundt omkring i kommunerne jo altså til at falde på plads. Og i Faaborg Midtfyn Kommune har 9 ud af 10 partier meldt sig på årets kommunale budget. Det er kun Enhedslisten, der står udenfor, blandt andet på grund af, at de kan acceptere besparelser på ældre- og socialområdet. Også det helt store budget, det for Region Syddanmark, er blevet vedtaget. Og her var det med alle med ombord. Der afsættes knap 30 millioner kroner til flere speciallæger, mens der er afsat 40 millioner kroner til indsatser for børn og unge, mens de venter på eller er under udredning i psykiatrien. Og så var det i aftes, at det var helt slut efter 42 år på de sydfynske farvande for færgen Frig Sydfyn. I aftes forlod færgen Faaborg Havn for sidste gang med kurs mod Grenå, hvor den nu skal skrottes. Molslinjen har ellers forsøgt at finde en køber, men det lykkedes altså ikke at få en aftale på plads, skriver Fyns Amts Avis. Og vi bliver ved det maritime, for efter mange måneder er en strandet båd ved Turødæmningen endelig blevet fjernet. Men det var altså lokale beboere, der måtte skride til værks og klare opgaven, skriver Fyns Amts Avis. Båden havde ligget ud for dæmningen siden sidste år, og Turøboen Jakob Rosendal Jensen tog derfor sagen i egen hånd og tog initiativ til at få den væk. Hverken politi, kommune eller statslige myndigheder havde grebet ind, blandt andet fordi båden ikke blev vurderet som en fare for skibstrafikken. Båden er nu kørt til en ny ejer i Jylland, men beboerne efterlyser klare regler for, hvem der egentlig skal reagere på efterladte både her i området. Og så er det en dag, hvor det markerer sig, det er 25 år siden, at der var 9/11-terrorangrebet i det amerikanske. Dengang var det jo George W. Bush, der var præsident. Og han markerer 25-års jubilæet ved at udstille en række malerier, som han har lavet med inspiration af oplevelserne den 11. september. Og så skal vi da også lige have historien med om, at vi jo altså her i landet har været i en sommer igennem, hvor en del elselskaber jo altså har knækket nakken, og det er blevet til folk, der har mistet af kontobeløb. Det skal være slut nu, mener den radikale energi- og forsyningsminister Samia Nawa, der vil tage initiativ til, at man altså får stoppet af kontoopkrævningerne hos elselskaberne. Og sådan 14 minutter oveni, her er vi i selskab med Apakas Flue i et spind.

0: Og så lyder seneste udspil fra Apaka. Det var Flue i et spind. I overmorgen går det igen løs. Sidste år satte Sydfyn lokalrekord ved skleroseindsamlingen, og på søndag er der igen indsamling. Se og hør meget mere om, hvordan du kan gøre en forskel på søndag. Det er lige nu inde på diabloplay.dk. Og så skal det lige om lidt handle om, hvem der er de fedeste på Fyn, og hvem der egentlig bruger mest Ozempic og Wegovy.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig. Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert plantselslik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
2: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
3: Hos Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Mølmarksvej 159 eller ring 20 22 1888.
4: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
5: Middelfart Sparekasse ligger i hjertet af Svendborg. Kom ind og mød din personlige rådgiver på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
6: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. Christiansmadhus.dk.

Justin Timberlake sammen med her sangen Angels. Og så er klokken ved 22 minutter over 9. Nu skal det handle om Ozempic og Wegovy, der faktisk indeholder det samme aktive stof, nemlig semaglutid. Men Wegovy bruges til vægttab og vægtkontrol, og man giver som regel højere doser, hvor Ozempic primært godkendes til behandlingen af type 2-diabetes, og jo der er lidt billigere. Men Wegovy og Ozempic er jo altså noget, der er slået igennem her i det fynske. Og en konstatering af, at der er meget forskel på, hvor meget der bliver brugt. Og nu kommer altså listen over, hvem der virkelig er storforbrugere. Lad os bare starte med at kigge på, hvor den står værst til i forhold til vægten. Og med allermest svær overvægt er det altså Nordfyns Kommune, der er i toppen. Faktisk er det Svendborg Kommune, der har færrest svært overvægt i 17,8%. Der er meget forskel på, hvor meget man tager Ozempic eller Wegovy i de sydfynske kommuner. På Ærø er det 50 ud af 1.000, der tager Wegovy. Mens topscoren er altså Kerteminde ud af 1.000 borgere. Der er altså 60, der tager Wegovy eller Ozempic. Og så falder listen i øvrigt i Faaborg Midtfyn Kommune, er der 43, i Svendborg 40. Og så er det på Langeland altså 48 ud af 1.000 personer, der tager Wegovy eller Ozempic, viser den nye undersøgelse. Og så fortsætter vi en rigtig basker fra Gabriel. Det her er Out of Reach.

0: Og i selskab med Gabrielle smukke Out of Reach, at klokken blev 9:55. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Og her til formiddag handler det blandt andet om Svendborg, hvor det går godt, og man vil nu fra kommunens side indfri en stor milliongæld. Og så skal det også handle om lokale gymnasieelever, der skal sendes ud som frivillige. Det er lige om lidt i nyhederne, hvor vi også skal fortælle om os danskere, der altid er klædet os tilbage i historien. Hør mere lige efter Malte Eberts Det der med livet.
1: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Diablo nyhederne.
1: Det går godt i Svendborg Kommune. Faktisk så godt, at kommunen næste år kan skære 175 millioner kroner af sin langfristede gæld på én gang, uden at det går ud over hverken velfærd eller byggeprojekter. Ved udgangen af sidste år havde kommunen en langfristede gæld på omkring 1,28 milliarder kroner, og administrationen foreslår nu at indfri gælden til lønmodtagernes feriemidler, der stammer fra indefrosne feriepenge. Pengene skal ifølge kommunens direktion tages direkte fra kommunekassen, hvor der i øjeblikket ligger omkring 400 millioner kroner i likviditet. Borgmester Bo Hansen bakker op om forslaget, fordi kommunen dermed både kan nedbringe gælden markant og samtidig spare kommende udgifter til afdrag og indeksering. Forslaget indgår nu i forhandlingerne om Svendborg Kommunes budget for næste år. Mindst 450 elever fra Svendborg Gymnasium skal de kommende år prøve kræfter med frivilligt arbejde i lokalområdet. Projektet løber to år og omfatter elever med samfundsfag på A-niveau. De skal blandt andet hjælpe Røde Kors og lokale folkeskoler. Hver elev bidrager med 4 timers frivilligt arbejde. Indsatsen bliver samtidig en del af undervisningen, hvor eleverne blandt andet skal lave interviews og efterfølgende

0: Det fortæller Peter Wessel Hansen, der er afdelingsleder på Københavns Stadsarkiv. Han forklarer, at man kunne få en professionel skriver til at formulere klagen, hvis man ikke selv kunne skrive. Nu er de mange sider digitaliseret og gjort tilgængelige for alle. Fremover bliver det måske slut med at betale forud for sin strøm. Klima- og energiminister Samira Nawa vil nemlig undersøge, om man kan afskaffe elselskabernes acontoopkrævninger. Hen over sommeren er flere elselskaber gået konkurs, og mange kunder har svært ved at få deres forudbetalte penge tilbage. Nu skal det undersøges, om et forbud er lovligt i forhold til EU-reglerne. Derudover vil ministeren se på, om indskud på 1 million kroner for nye elselskaber er højt nok til at holde fupfirmaer væk. Nordjyllands beredskab annullerer et udbud og overtager selv driften af 32 deltidsbrandstationer, der hidtil har været drevet af Falck. Beslutningen er truffet, da Falcks tilbud oversteg de økonomiske rammer, lyder det. Beredskabet overtager driften fra 1. januar 2028.
1: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Fredagen fortsætter med tørt vejr og en overgang mulighed for lidt sol, men efterhånden bliver det altså mere skyde, og i løbet af eftermiddagen stedvis lidt regn eller enkelte byer vestfra. Temperatur i dag mellem 14 og 17 grader, og vi får en lidt til frisk vind fra sydvest.
3: Diablo Trafikupdate.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Den værste del af morgenfredagstrafikken er overstået nu, men der er stadigvæk mange biler på vejene. Der er en del vejarbejder i gang, men også et, der er sådan ved at være færdigt. Der er ikke længere blind vej ved Svendborg Storcenter. Man kan igen passere den lille rundkørsel, hvor der jo tidligere var en transformatorstation. Vejarbejdet er altså ikke færdigt endnu, men de har åbnet, så man godt kan passere rundkørslen, når der er adgang fra både Mølmarksvej og Vestergade til Svendborg Storcenter. Og så er det jo en fredag, hvor der er marked ved Kværndrup, Egeskov Marked, forvent ekstra trafik her i dag, i morgen og søndag der.
2: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg. Med FFV's affaldsapp har du det vigtigste samlet et sted, så det er nemt at holde styr på dit affald. Find den på ffv.dk.
4: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
5: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
6: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
7: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åben ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Meny Hesselager.
8: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.

I selskab med Sebak og søn, og så er klokken blevet 22 minutter i 10. God fredag formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på den 11. september, 25 år siden det forfærdelige terrorangreb i det amerikanske. Givet vi nogensinde helt for besked om, hvem der virkelig stod bag, og hvad det i virkeligheden gik ud på. Det går helt utroligt godt for Svendborg Kommune, der jo altså nu har et budget, der tillader, at man kan tilbagebetale 175 millioner lånte kroner. Og tænker du, det er godt nok mange penge. Altså, hvor meget skylder vi samlet? Er svaret mere end 1 milliard. Men med det store ordre undgår kommunen nu en masse udgifter i fremtiden til blandt andet renter og andre sager. Og så skal det handle om, at det er den tid på året, hvor kommunerne skal blive enige om husholdningsbudgettet for næste år. Der er 111 dage til årsskiftet, og i Faaborg Midtfyn Kommune har politikerne allerede fundet hinanden, med undtagelse af Enhedslisten. Det store budget, det for Region Syddanmark, er også ved at blive færdigt. Rådsmedlemmerne er blevet enige. Og den helt store post er denne gang, at der afsættes 40 millioner kroner til indsatser for børn og unge, mens de venter på eller er til udredning i psykiatrien. Og så på vej mod en weekend, hvor der sker en hel masse. Du kan selv danne dig overblikket over, hvad der sker, hvor og hvornår. Det er inde på sydfynskalenderen.dk. Det er en morgen, hvor der måske er godt nyt til elkunderne, for nu skal det nok snart være slut med de store akontobetalinger til elselskaberne. Det skal det handle om lige efter den nye fra Oliver og Casey.

0: de der dage.
1: I selskab med Oliver og Casey, det var de der dage. Klokken er blevet 18 minutter i 10. Er du en af dem, der over sommeren har mistet penge til et elselskab, der gik konkurs og beholdte din acontobetaling, så er der godt nyt. Hun har nemlig tidligere luftet muligheden, og nu er klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa fra De Radikale klar til at tage et skridt mod kampen, hvad hun tidligere har kaldt luskede forretningsmodeller i elbranchen. Hendes embedsværk skal undersøge, om det er muligt at afskaffe elselskabernes mulighed for at opkræve aconto. Og god formiddag, Samira Nawa. Hvad er det, der gør, at det her tiltag kommer lige nu?
2: Altså over sommeren, så har vi jo set, hvordan der er nogle af de her selskaber, som virkelig har snydt, og forbrugere, der er kommet i klemme. Og jeg mener, at man som forbruger virkelig skal kunne have tillid til sit elselskab, og sådan er det jo bare ikke i dag. Og det er vi nødt til at rette op på, og det er det, som vi i regeringen er helt klar til. Vi vil se på aconto og gøre op med det, så man kun betaler for den strøm, man rent faktisk bruger. Så vil vi se på, om karantænen den kan udvides automatisk, hvis selskaberne ikke retter ind efter det påbud, som de har fået. Og så vil vi se på, om det depositum, som nye selskaber betaler for at komme ind på elmarkedet, det har det rigtige niveau, fordi så kan vi holde fupfirmaerne helt væk.
1: Men det er jo ikke så længe siden, der kom ny lovgivning på området. Var den bare ikke god nok?
2: Vi har lige præcis fået ny lovgivning, og det viser sig jo også, at det er noget af det, der virker, fordi man netop har kunne fange nogle af firmaerne og udstede den her karantæne. Men samtidig så ser vi jo også, hvordan der er nogle forbrugere, der er kommet i klemme og på helt uretfærdig vis. Så dem vil vi jo gerne gøre noget yderligere for, og derfor også stramme op, selvom vi har strammet kraftigt op tidligere på året.
1: Og det sagde radikale Samira Nawa, klima-, energi- og forsyningsminister. Lige om lidt, der er vi premiere på helt nye single fra Anne-Sophie, Signe, Maria og Victoria, med andre ord, Kryd sammen med Steffen Brandt og TV2.

Det var Carly Rae Jepsen og Call Me Maybe. Kender du Kryd, det danske popband bestående af fire kvindelige musikere og sangere? Det er Anne Sofie, Signe, Maria og Victoria, der er Kryd. Bandet er kendt for dansksproget popsange med stærke vokalharmonier, og så har de netop lavet et nyt samarbejde med Steffen Brandt og TV2. Jeg tror, at det er ved at blive min nye yndlingssang, den her. Der er i hvert fald fed fredagsstemning over den. Det er Diablo-premiere på TV2 og Kryd sammen, og vil du danse med mig?

0: I virkeligheden var Steffen Brandt en af de første, der rappede i Danmark, eller en slags rappede på popmusikernes vis. Og nu er han tilbage i rap-mode. Steffen Brandt og TV2 her sammen med Kryd. Det var Diablo-premiere på den nye Vil du danse med mig? Lige om lidt er det weekend, og når den så over, så melder hverdagen sig igen, og det er en ny uge med spændende gæster her på Diablo. I morgenprogrammet i den kommende uge kan du høre om havets Iron Man, Silver Rotter, der starter i den kommende uge. Der er besøg fra Sydfyns Fri Fagskole. Baggårdteateret præsenterer en ny opsætning af forestillingen Amdi. Der er fokus på Portvinsfestivalen, og så præsenterer vores egen Harske Hubi, eller Claus Skyttemanden bag, sin helt nye voksenroman om at være DJ. Det er Diablos morgenprogram en ny dag i den kommende uge. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og der handler det blandt andet om, hvad der skal være i de lokaler, hvor der tidligere var cykelbørsen i Møllergade. Og det skal også handle om cykler, for de danske forbrugere risikerer at blive vildledt på grund af de mange hurtige elcykler. Det er nyhederne, når klokken bliver 10.
1: SJF Bank. Lokal kendskab og personlig rådgivning.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreil til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
2: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Kids-serien lader næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
6: Keep running!
5: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
7: You better get ready.
5: Oprette standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
8: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
12: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
13: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
15: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
16: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
17: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
18: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
15: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
19: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
21: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Hvad skal jeg til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
25: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
0: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
1: Diablo. Og det er en festlig fredag, hvor weekenden venter forude. Jeg håber, at vi får en rigtig dejlig en af slagsen. Vi gør jo vores for, at det bliver festligt i aften kl. 18, er det Harske Hubi og Sydfynsfesten, der er klar. Lige om lidt er det Torben i Diablo på job. Her er Erik og Jane. Jeg hedder Danny Fobian. Ha' en rigtig dejlig weekend. Hej.

0: Diablo nyhederne.
1: Forbrugere risikerer at blive vildledt, når de køber en ny elcykel. Flere forhandlere sælger nemlig cykler, der kører for stærkt eller har en for kraftig motor. Det betyder, at politiet kan kategorisere cyklen som en knallert. Derfor har Rådet for Sikker Trafik og Forbrugerrådet Tænk klaget over flere forhandlere til Forbrugerombudsmanden. En undersøgelse viser desuden, at 11% af de unge har kørt på en ulovlig elcykel det seneste år. Energiselskabet Ørsted har fået medhold i en årlang skattestrid mellem Storbritannien og Danmark. Sagen går tilbage til 2015. Her kom Skattestyrelsen med et skattekrav på 6,6 milliarder kroner for to britiske havvindmølleparker. Et krav, som Ørsted afviste for at undgå dobbeltbeskatning. Nu har et EU-udvalg slået fast, at projekterne primært skal beskattes i det land, hvor de ligger. Ørsted udtaler, at de er tilfredse med udfaldet, og selskabet vil nu gå i dialog med Skattestyrelsen for at finde løsninger på andre lignende projekter. Fire drabsmistænkte rumænere var i Danmark for at arbejde, da de ifølge politiet i slutningen af august slog en 37-årig rumænsk mand ihjel. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i dag i en pressemeddelelse, hvor politikredsen samtidig bekræfter, at de fire sigtede blev anholdt i Rumænien onsdag. Den 37-årige mand blev 24. august fundet død i Gudnåen nær Svorstrup ved Silkeborg.
2: Den tidligere cykelbørsen i Møllergade i Svendborg skal have nyt liv og omdannes til 5 boliger. Læge Lina Buchwald og arkitekt Jesper Martinussen købte den mere end 200 år gamle ejendom i juli for 1,8 millioner kroner. Planen er en omfattende renovering, hvor bygningens oprindelige udtryk samtidig skal genskabes med blandt andet nyt tegltag, nye vinduer og en renoveret facade. Fire af boligerne skal udlejes, mens et baghus på omkring 125 kvadratmeter efter planen skal sælges. Parret afventer nu byggetilladelsen fra Svendborg Kommune og forventer at kunne gå i gang inden for 3-4 måneder. Når tilladelsen er på plads, regner de med, at hele projektet kan stå færdigt på omkring et år.
0: Diablo VR
3: præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: Skulle blive en tør fredag her på Sydfyn med perioder med lidt eller nogen sol. 15-19 grader, og så får vi en svag til jævn vind. Så rammer vi endelig fredagen. Det er den 11. september i dag. Jeg hedder Torben Hansen og er klar med ugens sidste udgave af Diablo på job for dig. Det her det er nu med Benjamin Hav og Portugal.

0: Der var det Markus, jeg ved det godt i Diablo på job.
1: Thank God it's...
0: Og tænk en gang, hvordan tiden den bare flyver afsted. Nu er det allerede fredag. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt. Jeg synes lige, vi startede på ugen, og så er vi allerede ved fredag. Det er jo crazy. Ja, det er sådan set også lækkert nok, kan man sige, ikke? Fordi så er der lige et par fredage, der venter. Det er den 11. september i dag, og det er jo et årsdagen for terrorangrebet i New York. 11. september, som er aftaget med 4 timer og 28 minutter. Hvem skal vi fejre i dag? Jo, vi kan sige kæmpe tillykke til Mathias Kolstrup, der er jo sanger og sangskriver fra Dyné, det danske orkester. Preben Elkær, som jo, da han havde sin store fodboldkarriere, spillede med nummer 10 på ryggen, han nåede at spille 69 landskampe for Danmark fra 77 og frem til 1988. Preben Elkær, som rygterne jo sagde, var storrygende, da han var på toppen, og han sad nede i omklædningsrummet og røg smøger, mens der var pause i fodbolden. Og det er bare rygter, jeg ved ikke, om det er, der er hold i det. Og Lars H.G. har også fødselsdag i dag. Han er fra 1953. Franz Beckenbauer, den tyske fødte fodboldspiller, som spillede landskampe, og også var træner. Han gik bort i 2024. Og så skal der også lige lyde et kæmpe tillykke til dig i dag, hvis du har fødselsdag her på den 11. september. Og Lars H.G. kommer vi til at fejre lige lidt senere i dag, hvor vi har to gode sange med Lars H.G. med. Velkommen til Diablo på job, hvor det nu er Burhan G. og jeg live.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: La Pupa og Gianni holder lige lidt ferie lukket. Vi er rejst ud for at lade os inspirere til nye lækre retter. Så vi ses den 29. september igen. La Pupa, byens bedste pasta.
2: Hej, mit navn er Allan. Lej dine briller direkte gennem Heiko Stumbæk. Lejeperioden er 24 måneder. Du betaler intet ekstra. Ingen renter, ingen gebyr. Vi gør dig købeklar i butikken på få minutter, og vi er med dig hele vejen. Vi ses i Heiko Stumbæk i Svendborg.
3: Hos Prinslav Maskinservice kan du leje alt fra plæneklippere til buskryddere. Kig forbi butikken i Hesselager, eller se mere på prinslav-ms.dk.
4: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
5: Landevejens tømmer og snedker leverer solide og holdbare løsninger. Så lad os energioptimere din bolig. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.

var Nick & Jay og en rigtig god sang. En af de lidt nyere fra Nick & Jay, den hedder Aura. De er jo også aktuelle med den nye sang, der hedder KBH i øjeblikket. Og nu er det fredag, og det er jo fødselsdag hos Lars H.G. i dag. Og derfor tænker jeg, at vi skal høre to gode numre med Lars H.G. til lige at starte weekenden op på. Han synger jo herregodt, hvis man spørger mig. Men hvilke to sange skal vi så høre med Lars H.G.? Jeg har valgt to. To, som jeg ved, som passer rigtig godt til sådan en fredag her. Det er Elsker dig for evigt og Lille natsværmer. Lars H.G. bliver 73 år i dag, og lad os fejre det med to gode Lars H.G.-sange. Her kommer den første, den hedder Elsker dig for evigt med Lars H.G.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
2: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
3: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
4: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne din specielle løsning. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
5: Mangler I det, der samler kollegerne til jeres næste firmaevent, uanset størrelse på jeres virksomhed? Book Sang på Hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyfter på hold, alle kan byde ind, og galleriet går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt til at starte eventen op, lige før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles, der skaber snak og sammenhold. Har I allerede datoen på plads for jeres næste event? Så læs mere og book nu på sangpåhjernen.dk. Fællesskab starter med et hit.
3: Kig ind til Garant Kulcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Kulcentret.

0: Her var det en George Ezra på Radio Diablo med Diablo på job, og den her, der hedder Anyone For You. Og ved du, hvad det er i dag? I dag er det Lars' fødselsdag. Lars O.G., han bliver 73 år lige nøjagtig i dag. Og det fejrer vi lige i radioen her, denne her fredag den 11. september, med et par gode sange til lige at starte weekenden op på med Lars O.G. Og vi hørte jo Elsker Dig For Evigt for lidt tiden. Og nu er det tid til den nok mest kendte sang, hvis man spørger mig, med Lars H.G. Det er den der historie om den lille natsværmer. Den får du i Diablo på job, hvor vi hører Lars H.G., der bliver 73 år i dag.
1: Går

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner. Haibo eller Mauam til 10 kroner. Og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Det er aldrig for tidligt til en burger.
14: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
13: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
14: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
13: Du har fat i noget.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
15: Er du dum i hovedet, eller
16: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
15: Så hold nu kæft og se kampen.
17: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
18: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
20: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
21: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
20: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
16: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
22: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
23: Hører du noget?
24: Ja, jeg hører noget.
23: Du har vundet 1 million her i weekenden.
24: Er det rigtigt?
23: Det er rigtigt.
24: For helvede, man. Fedt.
23: Kæmpe stort tillykke.
24: Fedt. Så er lykke med mig alligevel, jo.
23: Ja.
25: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
26: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
27: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
28: Kids-serien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
29: Keep running!
28: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
29: You better get ready.
28: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
30: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
31: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.

Så blev der kigget på fugle med James Brown her i Diablo på job til fredagen, og nu er det snart ved at være weekend, er det ikke bare en super dejlig følelse. Selvom at tiden den jo bare flyver afsted, og det nærmest føles som om, at det lige har været mandag, så er det altså ved at være weekend igen. Nu om lidt i radioen, der har vi også en opdatering til dig fra nyhedsredaktionen, som er i studiet med både nyt fra Svendborg og Sydfyn, fra Danmark og ud fra den store verden omkring os. Det er lige efter en god sang fra Bruno Mars og Rosé, der kommer her frem mod kl. 11.

0: Diablo nyhederne.
1: Fire drabsmistænkte rumænere var i Danmark for at arbejde, da de ifølge politiet i slutningen af august slog en 37-årig rumænsk mand ihjel. Ifølge politiet foregik drabet formentlig i et sommerhus i Bramdragerparken nær Forvang, inden liget blev placeret i Gudenåen. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi i dag i en pressemeddelelse, hvor politikredsen samtidig bekræfter, at de fire sigtede onsdag blev anholdt i Rumænien. Den 37-årige mand blev 24. august fundet død i Gudenåen nær Svorstrup ved Silkeborg. Forbrugere risikerer at blive vildledt, når de køber en ny elcykel. Flere forhandlere sælger nemlig cykler, der kører for stærkt eller har en for kraftig motor. Det betyder, at politiet kan kategorisere cyklen som en knallert. Derfor har Rådet for Sikker Trafik og Forbrugerrådet Tænk klaget over flere forhandlere til Forbrugerombudsmanden. En undersøgelse viser desuden, at 11% af de unge har kørt på en ulovlig elcykel det seneste år. Fremover bliver det måske slut med at betale forud for sin strøm. Klima- og energiminister Samira Nawa vil nemlig undersøge, om man kan afskaffe elselskabernes acontoopkrævninger. Hen over sommeren er flere elselskaber gået konkurs, og mange kunder har svært ved at få deres forudbetalte penge tilbage. Nu skal det undersøges, om et forbud er lovligt i forhold til EU-reglerne.
2: Flere ærøboere har den seneste uge oplevet problemer med mobildækningen i og omkring Marstal. Hos Copa Radio er flere dukket op, fordi deres telefoner pludselig mistede forbindelsen. I første omgang troede medarbejderne, at problemet lå i telefonerne, men det viste sig at skyldes mobilnettet. Nordlys oplyser nu, at der er tale om planlagt vedligeholdelse på en mast i Marstal, der giver dårligere dækning og berører både Nordlys og Telenors mobilnetværk. Arbejdet ventes afsluttet i dag, hvorefter dækningen efter planen skulle være tilbage til normalen. Det er slut efter 42 år på de sydfynske farvande for færgen Frig Sydfyn. I aftes forlod færgen Forborg Havn for sidste gang med kurs mod Grenå, hvor den nu skal skrottes. Molslinjen har ellers forsøgt at finde en køber, men det lykkedes ikke at få en aftale på plads, skriver Fyns Amts Avis. Frig Sydfyn blev bygget på Svendborg Skibsværft i 1984 og sejlede i mange år fast mellem Spodsbjerg og Tors. Senere kom den blandt andet til Bøjden Fyns Hav, og fungerede også som afløser på ruten mellem Forborg, Avernakø og Lyø. Færgen blev taget ud af drift i januar, da den nye elfærge Nertus blev sat ind, og siden har Frig Sydfyn ligget i Forborg og ventet på sin skæbne.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Det skulle blive mest tørt her på Sydfyn denne her fredag op mod weekenden med lidt eller nogen sol ind imellem, og temperaturen kommer til at ligge mellem 15 og 19 grader, og vinden bliver svag til jævn. Rigtig god fredag formiddag, så klokken lidt over 11, og lige oven på nyheder og vejr, så er der masser af gode sange til din fredag formiddag igen her fra studiet på Diablo. Nu er det Diet Pepsi.

Her var det James Blunt med Bonfire Heart til fredagen her, som vi sørger for i Diablo på Job kommer til at glide meget lettere, så det hurtigere bliver weekend for dig. Nu skal vi lige kigge på, hvad der sker i Sydfyn her i dag fredag. Der er en guided biodiversitetstur, det er svært at sige. Og det er i Rødkøbing, det er fra 13 til 15, hvis du har lyst til at komme med på det. Og ellers så er der også noget, hvor du kan prøve noget nyt. Det er nemlig hyggelig fællesspisning, hvor sæsonens bedste råvarer i centrum, og hvor der serveres velsmagende vegetariske retter. Og det foregår i Støberiet, det er i Vestergade 45. Det er i aften fra klokken 18. Det foregår fredag den 11. september her. Så det kan det være, at du skulle springe ud i det. Og så er der i øvrigt også i morgen hunde-event K9B. Og det er på Christians Minde i Svendborg. Det er fra klokken 9 til klokken 16. Det er altså i morgen. Og så er det jo også på søndag, det finder sted. Så lige nu, der er det Svea S. og Lyse Netter her i Diablo på Job. Jeg håber, du har en rigtig god fredag formiddag.

0: i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
1: Aflever dine batterier, elpærer, kemikalier og småt elektronik pakket hver for sig i den røde kasse eller på din genbrugsstation. Læs mere om farligt affald på ffv.dk.
2: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud.
3: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
4: Vi sælger jo ikke huse som sådan. Vi sælger en drøm til nogen, og vi hjælper nogen med at komme videre til deres næste drøm. Og det er det, vi hjælper med, når vi ejendomsmægler. Så det er menneskene, det drejer sig om. Det er ikke husene.
3: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
5: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
6: Du finder møbler med BoGodt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
7: Julefrokost på Svendborg Sund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.

0: Kennedy gav os Kiss Me fredag formiddag her, hvor musikken spiller direkte fra Diablo på Jobstudiet. Og det er også i denne her uge, vi hylder Cato Thomas Vittrup, som er født i 1981 i Thisted i det nordjyske. Og han har altså spillet som DJ i mange år. Han startede allerede med sit eget mobil. Første mobil, det skulle tage som 12-årig. Og så spillede han på natklubberne allerede fra han var 17 år gammel. Han har lavet mange af de store sange, blandt andet sangen med Cato og Jon, Turn the Lights Off. Og så havde han faktisk et mega stort hit på et tidspunkt. Jeg ved, jeg kommer til at spille den i morgen, for der skal jeg spille til en gigantisk håndboldfest for 400-500 mennesker. Jeg ved, de elsker Cato og Hey Shorty, som er Uso og masser andre. Så her kommer Hey Shorty til din fredag, hvor vi hylder Cato, som altså her den 13. altså på søndag bliver 45 år.
1: Cato!
2: Ja, yeah, ja! Yeah.
1: Det er Johnson, baby!
2: Ja, yeah, ja!
1: Yeah. Udallet tegn!
2: Ja, yeah, ja! Yeah.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og lige til, når du for eksempel skal handle i Svendborg Isenkram, Skovsen eller Kvickly i Svendborg Storcenter.
2: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
3: Lige nu, vanvittigt tilbud fra Toyota. Få 3 års gratis bilforsikring med i prisen, når du køber en ny elbil fra Toyota. Dækker ansvar, kasko, friskade, elbil, udvidet glas og op til 50.000 km per år. Kig ind til Via Biler på Odensevej og få en snak.
4: Godt brød, det er selvfølgelig lavet af nogle rigtig gode råvarer. Gerne lokale, hvis det er. Har man hjertet med, så kan man få lavet utrolig meget godt.
5: Lindorf, kronen på bagværket.
6: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.

Ja, var det Carl William og August Højen for stor til en til din fredag formiddag, hvor det snart er ved at være weekend. Er det ikke bare super herligt med et par fridage for dem, der har tid til at holde weekend. Nu skal vi også lige fortælle dig lidt om, hvad der kommer til at ske her på Diablo i aften og i morgen aften. For hvis jeg siger chok, chok, chok, så siger du nok bare lige Haske Hubi. Han er nemlig i radioen med Sydfynsfesten, og det er fra klokken 18 i aften, både i aften og i morgen aften og frem til midnat, hvor han spiller en masse fede sange på sine pladspillere, som vi stiller op i studiet. Han har sin singleplader med, og han fyrer den fede fest af fra dig med en masse sange, som vi også normalvis ikke spiller her i radioen til hverdag. Så lyt med, når Haske Hubi, vores helt egen humørbombe, er klar klokken 18, både i aften og i morgenaften med Sydfynsfesten, og giver dig en god start på weekenden. Her skal vi høre Andreas Odberg, Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hey, Sten, se den forud der. Har du far? Nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
4: Kids-serien leger Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
5: Keep running!
4: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: You better get ready.
4: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
9: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter faktisk Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
11: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
19: Så er der kæmpe udsalg hos Thi Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thihansen.dk.
20: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
21: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
22: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Hvad skal jeg til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
24: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
25: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
24: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
25: En ekstra ferie?
24: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
26: Tyvstart julen i Fleggaard.
27: Det er lige over grænsen.
26: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
28: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
29: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
30: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.

Low. Alex Vargas med Low fredag formiddag, som snart bliver til fredag middag. Hvis du er en af de heldige asner, som har fri til middag her klokken 12, så er der ikke lang tid inden, at du kan hoppe i bilen og køre hjem over til familien, eller smide dig på sofaen, eller hvad du nu skal få din fredag eftermiddag til at gå med. I radioen her, der er der nogen, der ikke har weekend klar klokken 12. Det er nemlig nyhedsredaktionen. De er der med en seneste update til dig her klokken 12, lige efter en god sang fra David Guetta, Ava Max og tyske Alpha Will og Forever Young. Oh,

0: Diablo nyhederne.
1: En 25-årig mor fra Sydsjælland er tiltalt for at dræbe sine to nyfødte børn lige efter fødslen. Det første barn blev ifølge tiltalen dræbt og lagt i en fryser. Det andet barn blev født godt et år senere og efterladt i en plastikpose. Det fremgår af sagens anklageskrift. Kvinden nægter at have dræbt det første barn, oplyser hendes forsvar. Moren erkender dog at have slået det andet barn ihjel, men kun efter en mildere paragraf om drab i rådvildhed under fødslen. Anklageren går efter en dom for manddrab i begge tilfælde. En 19-årig mand bliver i dag fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Odense, hvor han er sigtet for trusler. I går modtog Fyns Politi anmeldelse om, at en person var gået ind på en skole på Niels Bohrs Allé med en kniv. Da politiet nåede frem, var manden forsvundet, men politiet fandt frem til den mistænkte via videoovervågning, hvorefter han blev anholdt. En bronzeskulptur i Randers har været udsat for et groft tyveriforsøg. Natten til torsdag forsøgte nogen nemlig at skære skulpturen fri fra sin sokkel på Skovbakken. Det ene ben er skåret helt over, mens det andet næsten er skåret igennem. Randersborgmester Rosa Lykke Yde fortæller, at det gør hende både vred og trist, da værket har stået i byen siden 1950. Tyveriforsøget er nu meldt til politiet. Samtidig har kommunen sat overvågning op, mens en konservator arbejder på at udbedre skaderne.
2: Den tidligere cykelbørsen i Møllergade i Svendborg skal have nyt liv og omdannes til 5 boliger. Læge Lina Buchwald og arkitekt Jesper Martinussen købte den mere end 200 år gamle ejendom i juli for 1,8 millioner kroner. Planen er en omfattende renovering, hvor bygningens oprindelige udtryk samtidig skal genskabes med blandt andet nyt tegltag, nye vinduer og en renoveret facade. 4 af boligerne skal udlejes, mens et baghus på omkring 125 kvadratmeter efter planen skal sælges. Parret afventer nu byggetilladelsen fra Svendborg Kommune og forventer at kunne gå i gang inden for 3-4 måneder. Når tilladelsen er på plads, regner de med, at hele projektet kan stå færdigt på omkring et år. Det er slut efter 42 år på de sydfynske farvande for færgen Frig Sydfyn. I aftes forlod færgen Forborg Havn for sidste gang med kurs mod Grenå, hvor den nu skal skrottes. Molslinjen har ellers forsøgt at finde en køber, men det lykkedes ikke at få en aftale på plads, skriver Fyns Amts Avis. Frig Sydfyn blev bygget på Svendborg Skibsværft i 1984 og sejlede i mange år fast mellem Spodsbjerg og Tårs. Senere kom den blandt andet til Bøjden Fyns Hav og fungerede også som afløser på ruten mellem Forborg, Avernakø og Lyø. Færgen blev taget ud af drift i januar, da den nye elfærge Nertus blev sat ind, og siden har Frig Sydfyn ligget i Forborg og ventet på sin skæbne.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
4: Skulle blive en tør fredag her på Sydfyn med perioder med lidt eller nogen sol. 15-19 grader, og så får vi en svag til jævn vind. Halløjsa og god middag. Rigtig god fredag middag med dig. Jeg hedder Torben Hansen. Er der i radioen et par timer endnu med noget god musik til at runde arbejdsugen af på og starte weekenden. Nu kommer der den nye fra Uro.

Hej Radio Diablo, det er Uro. Det her, det er min nye single, der hedder Nirvana. Og jeg elsker virkelig den her sang, og har faktisk fået min kærestes navn tatoveret på benet, efter vi besluttede os for at udgive den. Så jeg håber virkelig også, at I kan lide den. Den kommer her. Har dit navn.

Det var John Mayer, der gav os Last Train Home fredag middag på Diablo. Hvis du er en af dem, der har sat dig i bilen og startet den for at køre hjem over til familien, eller hvem du nu skal holde weekend sammen med, fordi du er fri her til middag, så håber jeg, at du får en rigtig god fredag og en fantastisk weekend. Selvom sådan en uge her, den er fløjet afsted, ja, så er det jo skønt nok, at det snart er ved at være weekend igen for de fleste. Det er den 11. september i dag, og det er mærkedagen for det, der skete i New York, og der vender vi tilbage til, når vi tager dig med ned ad Memory Lane her om en times tid i radioen. Dagen i dag, den er blevet kortere med 4 timer og 28 minutter. Og i dag, der kan vi sige tillykke til Mathias Kolstrup, der er sanger og sangskriver fra Dyné, det danske orkester. Preben Elkjær har fødselsdag, og Lars H.U.G., som vi jo har hyldet i radioen tidligere i dag med 2 gode sange. Lars H.U.G., han fylder 73 år i dag. Og der skal også lige lyde et kæmpe tillykke til dig. Hvis du har fødselsdag i dag, så hiver vi Dannebrog til tops for dig her på Diablo i dag. Nu kommer Mumle og fra Jylland til København.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
2: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
3: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til minus 50%. Og på resten af butikken giver vi minus 20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
4: Middelfart Sparekasse ligger i hjertet af Svendborg. Kom ind og mød din personlige rådgiver på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
5: Skal du holde firmafest, fødselsdag eller noget helt tredje? Svendborgfest.dk samler feststederne i Svendborg by. Se mere Svendborgfest.dk. Svendborgfest.dk.
6: En plakat bliver til din personlighed, når den rammes rigtigt ind. Hos Klarmester Stenner finder du rammer, der gør dine billeder unikke. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Klarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.

Jeg håber, du har en fantastisk fredag, en god start på din weekend med os her på Radio Diablo. Vi sørger for, at arbejdsdagen, de sidste arbejdsdagen, den glider smooth for dig med masser af skønne sange. Og hvis du hopper over på diabloplay.dk, det skulle du tage at gøre, når du har fået fri fra arbejde i dag, så kan du møde to super seje 11-årige tøser. Det er både Camille og Nelly, som er blandt de her Flying Superkids, som kommer til Middelfart og skal optræde under Lillebæltsbroen fra den 12. altså fra i morgen og frem til den 20. september. Så kommer de i øvrigt også til Arena Svendborg den 11. oktober. Og de har været på besøg i studiet hos Danny Fobian sammen med træner Mikkel Teist, hvor de fortæller lidt om det nye Superkids, Flying Superkids show. Så hør det, når du har mulighed for det på diabloplay.dk og vær med til at give ungerne en god start på turen, som altså bringer dem under Lillebæltsbroen fra i morgen og frem til den 20. september, derefter videre til Sydfyn, hvor de optræder i Arena Svendborg søndag den 11. oktober kl. 14. Ind forbi diabloplay.dk. Her skal vi høre Saint Clara. Det er Progress i Diablo på Job.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Mangler I det, der samler kollegerne til firmaeventen til jul, uanset størrelse på jeres virksomhed? Book Sang på Hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyster på hold, alle kan byde ind, og snakken går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles. En vært sørger for quiz og god hyggelig energi. I skal bare være med. Tjek ledige datoer og book på sangpåhjernen.dk. Sangpåhjernen.dk. Fællesskab starter med et hit.
2: Specialindramning af billeder med passepartout i et bredt udvalg af farver og UV-museumsglas til beskyttelse mod solen. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
3: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
4: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
5: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
6: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner, eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
7: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.

Drew Sycamore og Chains of the World. Vi er Radio Diablo og er der med Diablo på job. Og vi har soundtracket til den sidste arbejdsdag for dig her, inden weekenden den kalder. Og så har vi jo Sydfynskalenderen. Det er jo et glimrende opslagsværk til, hvis du lige vil tjekke lidt op på, hvad der sker sådan i løbet af fredagen og weekenden for den tilskyld. Nogle gange så står man bare derhjemme som Moses ved det røde hav og tænker, hvad skal vi finde på i weekenden med ungerne? Og hvis du vil være fri for at lave mad i dag til familien, så skal du stemple ind i styberiet, for der er der nemlig dejlig mad, det er der ingen tvivl om. Der kan du udfordre dig selv lidt, for der er hyggelig fællesspisning med vegetariske retter i dag. Og det er altså fra klokken 18, der serveres vegetariske retter i støberiet. Så prøv det at springe ud i det. Og så er der også hundeevent både lørdag og søndag. Og det er fra klokken 9 til klokken 16, hundeevent K9B. Og endelig så er der også Culture Dance Camp 2026. Hvor det er en hel dag med forskellige dansestilarter, professionelle undervisere og masser af fællesskab. Det er SG-huset, Ryttervej 70 i Svendborg, og det er i morgen fra klokken 10 til klokken 17. Så meget mere om det på sydfynskalenderen.dk. Her lige nu, Duffy med Mercy. Hit the beat and take

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskurv i forhold til Danmark. Så tag til
3: Fleggaard. Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
5: Keep running!
4: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: You better get ready.
4: Oprette standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter, frit valg, kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
12: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
17: Kom nu, så kør du.
18: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
17: Kom nu.
18: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
20: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
23: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise?
0: På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, trepak magnermis til 26 og Kultura A38 eller kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
24: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
25: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.

0: Jeg var der Svendstrup og Vindel på og dybt vand på Radio Diablo her fredag middag, som snart bliver til fredag eftermiddag. Og hvis du lige vil opdateres med noget af det vigtigste til den 11. september, ja, så har vi nyhederne klar til dig lige straks kl. 13, hvor vi lige vender hele verdenssituationen for dig. Lige efter Justin Wellington og Small Jam, der kommer her med Aiko Aiko.
1: Ayo, big wave. Turn the mic on. Small time alongside JW.
2: Start my truck, let's all jump in. Here we go together.

0: Diablo nyhederne.
1: Kommuner kan stadig ikke hente børneattester, og det giver problemer med nye ansættelser i blandt andet daginstitutioner, skoler og fritidsordninger. I København kalder børne- og ungdomsborgmester Jakob Nessager situationen mere og mere kritisk. Kommunen mangler blandt andet at få ansat flere voksne. Også Aarhus Kommune oplever problemer. Der udstedes omkring 450.000 attester om året. En 25-årig mor fra Sydsjælland er tiltalt for at dræbe sine to nyfødte børn lige efter fødslen. Det første barn blev ifølge tiltalen dræbt og lagt i en fryser. Det andet barn blev født godt et år senere og efterladt i en plastikpose. Det fremgår af sagens anklageskrift. Kvinden nægter at have dræbt det første barn, oplyser hendes forsvarer. Moren erkender dog at have slået det andet barn ihjel, men kun efter en mildere paragraf om drab i rådvildhed under fødslen. Anklageren går efter en dom for manddrab i begge tilfælde. I dag er det 25 år siden, at to fly torpederede World Trade Center. Et angreb, der kostede knap 3.000 mennesker livet. Dagen markeres af lederskribenter i flere danske aviser, og de er enige om én ting. Terrorangrebet knuste Vestens drøm om fred. Ifølge Berlingske lærte vi brutalt, at vi ikke kan tage vores frihed for givet. Jyllandsposten skriver, at angrebet førte til en stigende polarisering i samfundet. Og i Politikken lyder det, at Vesten mistede sit moralske kompas i kampen mod terror.
2: Flere Ærøboere har den seneste uge oplevet problemer med mobildækningen i og omkring Marstal. Hos Copa Radio er flere dukket op, fordi deres telefoner pludselig mistede forbindelsen. I første omgang troede medarbejderne, at problemet lå i telefonerne, men det viste sig at skyldes mobilnettet. Nordlys oplyser nu, at der er tale om planlagt vedligeholdelse på en mast i Marstal, der giver dårligere dækning og berører både Nordlys og Telenors mobilnetværk. Arbejdet ventes afsluttet i dag, hvorefter dækningen efter planen skulle være tilbage til normalen. Den tidligere cykelbørsen i Møllergade i Svendborg skal have nyt liv og omdannes til 5 boliger. Læge Lina Buchwald og arkitekt Jesper Martinussen købte den mere end 200 år gamle ejendom i juli for 1,8 millioner kroner. Planen er en omfattende renovering, hvor bygningens oprindelige udtryk samtidig skal genskabes med blandt andet nyt tegltag, nye vinduer og en renoveret facade. 4 af boligerne skal udlejes, mens et baghus på omkring 125 kvadratmeter efter planen skal sælges. Parret afventer nu byggetilladelsen fra Svendborg Kommune og forventer at kunne gå i gang inden for 3-4 måneder. Når tilladelsen er på plads, regner de med, at hele projektet kan stå færdigt på omkring et år.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Det skulle blive mest tørt her på Sydfyn denne her fredag op mod weekenden med lidt eller nogen sol ind imellem, og temperaturen kommer til at ligge mellem 15 og 19 grader, og vinden bliver svag til jævn. Så blev det til fredag eftermiddag her, hvor musikken spiller direkte fra Diablo for Jobstudiet. Jeg hedder Torben Hansen, har masser af gode sange med til dig til klokken er 14. Nu er det Justin Timberlake og Calvin Harris med Stay With Me.

Jeg var det Rasmus Valter på en dag som i dag. Det er den 11. september. Du lytter til Diablo på job, og nu tager vi dig med ned af Memory Lane her lige efter klokken 1. Hvor vi starter i 2004, hvor der var et festligt arrangement i Horsens, hvor Forum Horsens nye kulturcenter blev indviet med et brag af et koncert, der blev transmitteret direkte på fjernsynet. Det skete på dagen i dag i 2004. Så kommer vi til de lidt mere triste ting for lige nøjagtigt på dagen i dag i 2003, da døde Anna Lind, Sveriges socialdemokratiske udenrigsminister, på operationsbordet efter et knivoverfald dagen før hun blev 46 år gammel. Og så skal vi til New York på dagen i dag i 2001. Jeg tror, de fleste kan huske, hvad de lavede på dagen i dag i 2001, hvor New York blev udsat for terrorangreb, hvor to kaprede fly fløj ind i World Trade Center og det hele. En trist dag i 2001. Og nu var jeg i New York for nogle år siden sammen med min datter, og der var vi ved Ground Zero, som det hedder, hvor tårnene havde stået, og der er altså en trykket stemning stadigvæk den dag i dag. Folk stod der hele dagen og kiggede ned. Når man står der, så kan man ikke undgå at blive reddet med af den her stemning, der er på stedet her. Det er virkelig en trist stemning. Men et spændende sted at se faktisk Ground Zero i New York. Så hvis du skal til New York, så skal du ikke snyde dig selv for at kigge forbi der. Nu skal vi videre med musikken i Diablo på job. Her får du Lucas Graham med You.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
2: Middelfart Sparekasse ligger i hjertet af Svendborg. Kom ind og mød din personlige rådgiver på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
3: Er du også vild med portvin? Så kom til Portvins Festival i Svendborg i år for 8. gang. Oplev 5 hyggelige timer med spændende portvine og passionerede udstillere. Det sker lørdag den 26. september fra kl. 13 til 18 i Rundbuehallen på Frederiksø. Køb billetter på portvinsfestival.dk.
4: Skal du stå for vores julefrokost? Leg Bardo og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bardo ringer. Bardo.dk.
5: Hos Brindslag Maskinservice kan du leje alt fra plæneklippere til buskrydere. Kig forbi butikken i Hesselager eller se mere på brindslag-ms.dk.

Tom Greenan her til fredag eftermiddag på Radio Diablo med masser af skønne sange her fra Diablo på Jobstudiet. Og nu skal vi til fredagsudgaven af Sand eller Bullshit. Og nu kan du få syn for sagen, for der er jo talt meget om det. Men nu finder vi ud af, om det er sandt eller bullshit, at afrikanske mænd har et større vedhæng, altså en større penis, end europæere og asiater har. Er det sandt eller bullshit? Du bliver klogere på, om det er sandt eller bullshit lige om lidt, hvis du lytter med. Så går du altså for syn for sagen. Og en gang for alt tid kan vi få aflevet myten, om det er sandt eller bullshit, at de afrikanske mænd har større vedhæng, end vi europæere har. Lyt med om lidt. Nu er det 2017 med Rasmus Seebach til din fredag.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil ind af vores gardinpusser.
2: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
0: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
3: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
4: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
5: Middelfart Sparekasse ligger i hjertet af Svendborg. Kom ind og mød din personlige rådgiver på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.

Ja, var det Christoffer, som jeg synes gør det vanvittigt godt på de her danske sange. Ringer om natten på Radio Diablo fredag eftermiddag. Jeg er i fuld sving her. Og så vil jeg lige minde om, at det jo er i aften, at Haske Hubi, ikke bare i aften, men også i morgen aften, indtager Manesien, indtager ringen her på Diablo med Sydfynsfesten. Og det er jo med sangen, du kender fra din ungdom, som vi normalvis ikke spiller her i radioen. Så glæder dig til at høre det i aften fra kl. 18 til 24 og i morgen aften. Og nu skal vi lige give dig svaret på, om det er sandt eller bullshit, at afrikanske mænd har en større penis, end europæiske og asiatiske mænd har. Er det sandt eller bullshit? Og en gang for altid, så får du svaret på, om det er sandt eller bullshit. Og det er sandt. Det er simpelthen sandt, at de afrikanske mænd har et større vingevedhæng, end vi europæiske mænd har. Så ved vi det, så fik vi det slået fast med 7 tommer selv. Nu skal vi til det franske.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
11: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
12: Nu er min computer frosset igen.
13: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
12: Jeg prøver lige at genstarte den.
13: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
12: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
13: Jeg sagde det jo.
14: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
16: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst, et godt tilbud.
17: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
0: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
19: Keep running!
0: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
22: You better get ready.
0: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
23: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
24: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
25: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
26: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti finthakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
27: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

Der var det Benson Boone med Sorry I'm Here for Someone Else. Jeg er Torben Hansen og skal til at pakke sydfrugterne for i dag. Og jeg vil bare ønske dig en rigtig god fredag og en rigtig dejlig weekend. Så håber jeg, den bliver med en masse af de bedste ting din weekend. Men musikken stopper ikke her, når jeg damper ud. Patrick Damsted, vores fantastiske eftermiddagsvært, han er klar med dig, mig og Diablo, som følger dig frem til klokken 18, hvor Haske Hubi overtager studiet med Sydfynsfesten. Så det bliver en fredag eftermiddag aften med fuld knald på. Ha' en rigtig god fredag, en god weekend. Jeg er ude med Scarlet Pleasure. Vi høres ved på mandag klokken 10. Hej med dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Ildsvindet var udbredt i de indre danske farvande sidst i august, og årets ildsvind begyndte flere steder usædvanligt tidligt. Det viser en rapport fra Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet. Ifølge forskerne er en tidlig start ved at blive det nye normal, og det er problematisk, fordi havmiljøet dermed udsættes for ildfattige forhold i længere tid. I de fleste områder var ildsvindet meget intenst, og bundvandet var næsten eller helt uden ilt. Kraftige vinde kan forbedre forholdene, men ellers kan ildsvindet udvikle sig voldsomt. Registreringsafgiften kan allerede i 2028 give staten et underskud på 800 millioner kroner. Det viser en ny prognose fra Mobility Denmark. Ifølge brancheorganisationen vil staten det år opkræve 4,5 milliarder kroner i registreringsafgift, men samtidig betale 5,3 milliarder tilbage i eksportgodtgørelse. Udviklingen skyldes især, at markedet for fossilbiler svinder, mens elbiler fylder mere. Indtægterne fra registreringsafgiften er faldet fra godt 20 milliarder kroner i 2019 til 5 milliarder sidste år. En 19-årig mand fremstilles fredag i grundlovsforhør. Han er sigtet for trusler efter, at politiet torsdag modtog en anmeldelse om en person, der var gået ind på en skole i Odense med en kniv. Det oplyser Fyns Politi. Da politiet ankom til skolen på Niels Bohrs Allé, var manden dog forsvundet. Men via videoovervågning fik politiet en idé om en mistænkt. Den 19-årige blev derefter anholdt torsdag eftermiddag.
2: Den tidligere cykelbørsen i Møllergade i Svendborg skal have nyt liv og omdannes til 5 boliger. Læge Lina Buchwald og arkitekt Jesper Martinussen købte den mere end 200 år gamle ejendom i juli for 1,8 millioner kroner. Planen er en omfattende renovering, hvor bygningens oprindelige udtryk samtidig skal genskabes med blandt andet nyt tegltag, nye vinduer og en renoveret facade. 4 af boligerne skal udlejes, mens et baghus på omkring 125 kvadratmeter efter planen skal sælges. Parret afventer nu byggetilladelsen fra Svendborg Kommune og forventer at kunne gå i gang inden for 3-4 måneder. Når tilladelsen er på plads, regner de med, at hele projektet kan stå færdigt på omkring et år.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: I den vestlige del af landet skyde med regn og byer, ellers tørt og perioder med nogen sol. Temperatur op mellem 14 og 19 grader. I aften skyde og stedvis lidt regn eller byer. Temperatur ned mellem 10 og 16 grader.
5: Goddag, min ven. Så bliver det weekend. I hvert fald næsten. Det er fredag eftermiddag, og du og jeg, vi har den sammen her på Sydfyn. Det sydfynske soundtrack, det består blandt andet af Khalid, Texas og Pil. Blandt andet. For vi lægger ud med Rasmus Sebak.

du vil være med til at slå en rekord her i weekenden, så har du mulighed for det på søndag, hvor der er indsamling for Scleroseforeningen. Og det er sådan, at vi sidste år her i det sydfynske slog den lokale rekord, og måske kan vi gøre det igen. Mere om det lidt senere.

0: Bygge Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Bygge Lindahl.dk.
1: Skovsen Svendborg og Forborg er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.
2: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
3: La Puba og Gianni holder lige lidt ferielukket. Vi er rejst ud for at lade os inspirere til nye lækre retter. Så vi ses den 29. september igen. La Puba, byens bedste pasta.
4: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Forborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
5: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Forborg.
6: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
7: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.

0: Diablo.
1: Sidste år, der satte Sydfyn lokal rekord ved skleroseindsamlingen, og her på søndag, jamen der er der indsamling igen. Vi har haft besøg i studiet af Kasper Lykke, han er indsamlingsleder i Svendborg, og han efterlyser stadigvæk sydfynboer, der vil snøre skoene og bruge et par timer på at samle ind til forskning i sklerose og støtte til mennesker med sygdommen. Du kan melde dig ind, det kan du på Skleroseforeningens hjemmeside, du kan melde dig til som indsamler, og så kan vi se, om Sydfyn kan slå rekorden igen. Det er faktisk ikke så galt. Du kan vælge en rute tæt på dig. Du kan samle ind i timerne mellem 10 og 16. Du behøver slet ikke gøre det i alle timerne. Bare et par timer gør en kæmpe

0: Christoffer, Good to Goodbye, det var sammen med Clara, at han sang den lige her på Diablo. Nu er der nyheder, og derefter Morgan Wallen.
1: Diablo nyhederne.
2: Flere Ærøboere har den seneste uge oplevet problemer med mobildækningen i og omkring Marstal. Hos Copa Radio er flere dukket op, fordi deres telefoner pludselig mistede forbindelsen. I første omgang troede medarbejderne, at problemet lå i telefonerne, men det viste sig at skyldes mobilnettet. Nordlys oplyser nu, at der er tale om planlagt vedligeholdelse på en mast i Marstal, der giver dårligere dækning og berører både Nordlys og Telenors mobilnetværk. Arbejdet ventes afsluttet i dag, hvorefter dækningen efter planen skulle være tilbage til normalen. Det er slut efter 42 år på de sydfynske farvande for færgen Frig Sydfyn. I aftes forlod færgen Forborg Havn for sidste gang med kurs mod Grenå, hvor den nu skal skrottes. Molslinjen har ellers forsøgt at finde en køber, men det lykkedes ikke at få en aftale på plads, skriver Fyns Amts Avis. Frig Sydfyn blev bygget på Svendborg Skibsværft i 1984 og sejlede i mange år fast mellem Spodsbjerg og Tårs. Senere kom den blandt andet til Bøjden Fyns Hav og fungerede også som afløser på ruten mellem Forborg, Avernakø og Lyø. Færgen blev taget ud af drift i januar, da den nye elfærge Nertus blev sat ind, og siden har Frig Sydfyn ligget i Forborg og ventet på sin skæbne.
3: Ildsvindet var udbredt i de indre danske farvande sidst i august, og årets ildsvind begyndte flere steder usædvanligt tidligt. Det viser en rapport fra Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet. Ifølge forskerne er en tidlig start ved at blive det nye normal, og det er problematisk, fordi havmiljøet dermed udsættes for ildfattige forhold i længere tid. I de fleste områder var ildsvindet meget intenst, og bundvandet var næsten eller helt uden ilt. Kraftige vinde kan forbedre forholdene, men ellers kan ildsvindet udvikle sig voldsomt. Registreringsafgiften kan allerede i 2028 give staten et underskud på 800 millioner kroner. Det viser en ny prognose fra Mobility Denmark. Ifølge brancheorganisationen vil staten det år opkræve 4,5 milliarder kroner i registreringsafgift, men samtidig betale 5,3 milliarder tilbage i eksportgodtgørelse. Udviklingen skyldes især, at markedet for fossilbiler svinder, mens elbiler fylder mere. Indtægterne fra registreringsafgiften er faldet fra godt 20 milliarder kroner i 2019 til 5 milliarder sidste år. En 19-årig mand fremstilles fredag i grundlovsforhør. Han er sigtet for trusler efter, at politiet torsdag modtog en anmeldelse om en person, der var gået ind på en skole i Odense med en kniv. Det oplyser Fyns Politi. Da politiet ankom til skolen på Niels Bohrs Allé, var manden dog forsvundet. Men via videoovervågning fik politiet en idé om en mistænkt. Den 19-årige blev derefter anholdt torsdag eftermiddag.
1: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
5: I den vestlige del af landet skyde med regn og byer, ellers tørt op perioder med nogen sol. Temperatur op mellem 14 og 19 grader. I aften skyde og stedvis lidt regn eller byer. Temperatur ned mellem 10 og 16 grader.
6: Jyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Jyppelindahl.dk.
7: Har du fået en skade på din bil? Bare rolig, den klarer Autohuset Fred Vest i Svendborg. Mange års erfaring og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
8: Sydfyns eneste fri fagskole indbyder til åbent hus. Åbent hus for dig, der vil tage et udviklende skoleår med fokus på for eksempel erhvervsmaritime oplevelser, spiludvikling eller heste. Vi ses den 27. september mellem kl. 13 og 17. Sydfynsfrifagskole.dk. Vi tager dig et skridt videre.
9: Er du også vild med portvin? Så kom til Portvinsfestival i Svendborg i år for 8. gang. Oplev 5 hyggelige timer med spændende portvine og passionerede udstillere. Det sker lørdag den 26. september fra kl. 13 til 18 i Rundbuehallen på Frederiksø. Køb billetter på portvinsfestival.dk.
10: Middelfart Sparekasse ligger i hjertet af Svendborg. Kom ind og mød din personlige rådgiver på Tinghusgade eller midspar.dk/5700.
11: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
12: Hej, det er Louis fra Stella Majs, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Majs.

0: Loud Luxury og Body denne fredag eftermiddag lige her på Diablo. Lad os finde ud af, hvad du har af mulige oplevelser i vente.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften er der mulighed for at opleve den nye musikdramatiske forestilling Pandemonium. Det er på Baggård Teatret kl. 20. I morgen kommer OCR Hundeløbet til Svendborg. Et sjovt hundeevent med mudder, vand og masser af forhindringer. Gå eller løb sammen med din hund. Alle niveauer og racer kan være med. Det vigtigste er oplevelsen sammen. Det er i morgen i Christiansminde fra kl. 9 til 16, der er K9B OCR Hundeevent. I morgen rammer Culture Dance Camp Svendborg. Det er en hel dag med urbane dansestilarter, professionelle undervisere og masser af fællesskab. Det er for både nybegyndere og øvede fra 15 år. Det er Culture Dance Camp i Eskehuset i morgen mellem 10 og 17. Det er også i morgen, der er mulighed for at se smukke gamle køretøjer. Der er veteranbiler i Krøyers Have mellem kl. 10 og 14. I morgen fejrer Langelandsfortets 73-års fødselsdag med historie, fællesskab og oplevelser. Der er åbent til fødselsdagsfest mellem kl. 10 og 17. Søndag er der åben mølle med smagsprøver. Det er på Christiansmøllen søndag mellem kl. 13 og 16. Det er også søndag eftermiddag, der er irsk jam. Det er på Børsen Phase 2 fra kl. 14. Og så er der mulighed for at opleve Oasis-filmen Don't Look Back in Anger i Skala Svendborg søndag eftermiddag kl. 15.30.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Det er sjovt, at de hårdeste gutter altid hitter med de blødeste sange. Det her, det var Behind Blue Eyes med Limp Bizkit, lige her på Diablo. Om lidt, Taylor Swift.
1: Hyppel Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Velkommen, Isabella.
5: Tak.
4: Du havde en bil, der brød sammen.
5: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
4: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
5: Klart.
4: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu! Hey.
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender. Dødelige hemmeligheder. Alt er på spil.
11: Keep running!
10: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
12: You better get ready.
10: Oprette standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
13: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
15: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
14: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
17: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
18: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
19: Er du dum i hovedet, eller
20: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
19: Så hold nu kæft og se kampen.
21: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
22: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
23: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
24: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
0: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du halvanden liter faktisk Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
20: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreil til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
25: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
26: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
27: Hej.
26: I lørdag, så rammer du 7 rigtigt.
27: Så du gas på mig?
26: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
28: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
29: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
30: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
31: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
32: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
31: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
32: En ekstra ferie?
31: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
33: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
34: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Ildsvindet var udbredt i de indre danske farvande sidst i august, og årets ildsvind begyndte flere steder usædvanligt tidligt. Det viser en rapport fra Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet. Ifølge forskerne er en tidlig start ved at blive det nye normal, og det er problematisk, fordi havmiljøet dermed udsættes for ildfattige forhold i længere tid. I de fleste områder var ildsvindet meget intenst, og bundvandet var næsten eller helt uden ilt. Kraftige vinde kan forbedre forholdene, men ellers kan ildsvindet udvikle sig voldsomt. Registreringsafgiften kan allerede i 2028 give staten et underskud på 800 millioner kroner. Det viser en ny prognose fra Mobility Denmark. Ifølge brancheorganisationen vil staten det år opkræve 4,5 milliarder kroner i registreringsafgift, men samtidig betale 5,3 milliarder tilbage i eksportgodtgørelse. Udviklingen skyldes især, at markedet for fossilbiler svinder, mens elbiler fylder mere. Indtægterne fra registreringsafgiften er faldet fra godt 20 milliarder kroner i 2019 til 5 milliarder sidste år. En 19-årig mand fremstilles fredag i grundlovsforhør. Han er sigtet for trusler efter, at politiet torsdag modtog en anmeldelse om en person, der var gået ind på en skole i Odense med en kniv. Det oplyser Fyns Politi. Da politiet ankom til skolen på Niels Bohrs Allé, var manden dog forsvundet. Men via videoovervågning fik politiet en idé om en mistænkt. Den 19-årige blev derefter anholdt torsdag eftermiddag.
2: Forældrene på Ærø er blandt landets mest tilfredse med deres børns dagtilbud. En ny landsdækkende undersøgelse fra Danmarks Statistik viser, at de ærøske dagtilbud får en gennemsnitlig karakter på 4,6 ud af 5, mens landsgennemsnittet ligger på 4,4. Hele 94% af forældrene svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse, og især den største tilfredshed er vokset. Forældrene fremhæver især børnenes trivsel, fællesskaber, glæde og tryghed. Til gengæld er der lidt lavere tilfredshed med tilbagemeldinger om børnenes sproglige udvikling og de fysiske rammer indendørs. 63 forældre på Ærø har deltaget i undersøgelsen.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
4: I den vestlige del af landet skyde med regn af byer, ellers tørt og perioder med nogen sol. Temperatur op mellem 14 og 19 grader. I aften skyde og stedvis lidt regn eller byer. Temperatur ned mellem 10 og 16 grader.
5: To teaterbilletter, det er, hvad jeg har til dig, hvis du er hurtig og kvik på tasterne. Så jeg håber, du hænger på. Hvordan du lige vinder dem, det fortæller dig en kende senere. Vi er på Diablo Damsted her. Du og jeg, vi har eftermiddagen sammen.

Godt og vådt. Det er lige præcis sådan weekendvejret, det ser ud. Der er dog havevejr. Det er der indtil cirka klokken 20-19-20 stykker i morgen, lørdag. Og på søndag, der er der havevejr sådan pletvis. Der kommer lidt skyer, der kommer lidt regn, men der kommer også et par tørvejrspæle. Og så er solen ellers tilbage igen på onsdag den kommende uge.

0: var ikke en stor indlevelse fra Justin Timberlake. Det var Cry Me a River. Du hørte den lige her på Diablo. Du og jeg, vi mødes med Benjamin Hav. Det gør vi om lidt.
1: Hyppe Lindahl blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Menu Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åbent ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Menu Hesselager.
3: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger på motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
4: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørrebrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk over for politistationen.
5: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
6: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
7: Landet opgaven med årets juleforrest lige hos dig. Legepark 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Park48.dk.

0: Mig og Diablo. Diablo.
1: Nu er det sådan, at teatersæsonen den begynder i Svendborg Teaterforening. Der er allerede en forestilling her i næste uge, og det er den første forestilling af 9, som kommer i løbet af den kommende sæson. Den første, den hedder Tokkervask til ældrebyrden, og den spiller på onsdag og på torsdag. Og du har mulighed for at vinde 2 billetter til forestillingen, hvis du skriver Tokkervask i en sms, og sender den til os her i studiet på 28 103 103. Du har også mulighed for at høre Teaterforeningens formand, der besøger studiet og fortæller mere om den kommende sæson med altså hele 9 forestillinger. Det sker mandag morgen hos Danny i

0: Ed Sheeran og Beautiful People sammen med Khalid. Du hørte den lige her på Diablo Damsted her. Du og jeg, vi har eftermiddagen sammen, også denne fredag eftermiddag. Nu er der nyheder.
1: Diablo Nyhederne.
2: Øhavsmuseet får nu en økonomisk redningskrans fra Fåborg Midtfyn Kommune, men politikerne understreger, at der ikke kommer flere penge, skriver Fyns Amts Avis. Museet kan bruge de resterende 14,6 millioner kroner af et tidligere kommunalt tilskud, mens kommunen kan garantere et lån på yderligere 6,4 millioner. Pengene skal bruges til at sikre frølageret, som foreløbig vurderes at koste 21 millioner kroner at forstærke. Flere politikere mener dog, at prisen virker høj, og får du museet til at få lavet en ny vurdering af regningen. Forældrene på Ærø er blandt landets mest tilfredse med deres børns dagtilbud. En ny landsdækkende undersøgelse fra Danmarks Statistik viser, at de ærøske dagtilbud får en gennemsnitlig karakter på 4,6 ud af 5, mens landsgennemsnittet ligger på 4,4. Hele 94% af forældrene svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse, og især den største tilfredshed er vokset. Forældrene fremhæver især børnenes trivsel, fællesskaber, glæde og tryghed. Til gengæld er der lidt lavere tilfredshed med tilbagemeldinger om børnenes sproglige udvikling og de fysiske rammer indendørs. 63 forældre på Ærø har deltaget i undersøgelsen.
3: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er forsigtigt optimistisk. Han tror på, at Danmark, Grønland og USA kan lande en ny aftale. Det fortalte han i dag til pressen. Men ministeren understreger, at intet er på plads endnu. Han peger på, at en handelsaftale mellem Canada og USA for nylig er faldet til jorden. En endelig aftale kræver i sidste ende, at den amerikanske præsident godkender den. Samtidig skal den respektere Danmarks og Grønlands røde linjer. Lars Løkke Rasmussen kan endnu ikke sætte en dato på, hvornår en aftale kan være klar. Flere og flere danskere har fået behandling med medicinsk cannabis. Sidste år steg antallet af indløste recepter nemlig med 64%. Det skriver Lægemiddelstyrelsen. Det betyder, at knap 2.500 borgere fik udskrevet cannabis mod deres sygdom i 2025. Ordningen giver læger mulighed for at udskrive cannabisprodukter til patienter med f.eks. kræft, sklerose eller kroniske smerter. Ordningen startede som et forsøg, men blev gjort permanent i begyndelsen af i år. Og selvom forbruget stiger, oplyser styrelsen, at antallet af indberetninger om bivirkninger fortsat er meget lav. En 19-årig mand fremstilles fredag i grundlovsforhør. Han er sigtet for trusler efter, at politiet torsdag modtog en anmeldelse om en person, der var gået ind på en skole i Odense med en kniv. Det oplyser Fyns Politi. Da politiet ankom til skolen på Niels Bohrs Allé, var manden dog forsvundet. Men via videoovervågning fik politiet en idé om en mistænkt. Den 19-årige blev derefter anholdt torsdag eftermiddag.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
5: I den vestlige del af landet skyde med regn og byer, ellers tørt op perioder med nogen sol. Temperatur op mellem 14 og 19 grader. I aften skyde og stedvis lidt regn eller byer. Temperatur ned mellem 10 og 16 grader.
6: Bygge Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Bygge Lindahl.dk. Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
7: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne dit nye tag og vinduer. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
8: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores gadestue på svendborgdyrehospital.dk.
9: Vil du have solgt din bolig hurtigt og trygt? Nybolig Langeland. Sydfyns mest sælgende ejendomsmægler. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent den forskel.
10: Det godt brød, det er skorpe, krumme, holdbarhed og rigtig godt bagånd. Hvor det hele simpelthen bare synger sammen.
11: Lindorf, kronen på bagværket.

Når vi runder klokken 18 i aften, så kan du komme med Harske Hubi til fest, men ikke bare hvilken som helst fest. Det er Sydfynsfesten, som han er klar til at kickstarte din weekend med. Hele Sydfyns herlige harske humørbombe er klar med Hubi Hits her på Diablo, sædvanen tro, når klokken bliver 18 fredag aften.

0: Blæst og Forever, som du hørte lige her på Diablo. Vi har Nabia, Mind the Gap, på vej til dig lige om lidt.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS, din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Vi søger i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
5: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
7: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
8: Keep running!
7: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: You better get ready.
7: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse din samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
15: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
16: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
17: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
18: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
15: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Kom nu, så kør du!
24: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
23: Kom nu!
24: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
25: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
26: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
25: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: Diablo nyhederne.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er forsigtigt optimistisk. Han tror på, at Danmark, Grønland og USA kan lande en ny aftale. Det fortalte han i dag til pressen. Men ministeren understreger, at intet er på plads endnu. Han peger på, at en handelsaftale mellem Canada og USA for nylig er faldet til jorden. En endelig aftale kræver i sidste ende, at den amerikanske præsident godkender den. Samtidig skal den respektere Danmarks og Grønlands røde linjer. Lars Løkke Rasmussen kan endnu ikke sætte en dato på, hvornår en aftale kan være klar. Flere og flere danskere har fået behandling med medicinsk cannabis. Sidste år steg antallet af indløste recepter nemlig med 64%. Det skriver Lægemiddelstyrelsen. Det betyder, at knap 2.500 borgere fik udskrevet cannabis mod deres sygdom i 2025. Ordningen giver læger mulighed for at udskrive cannabisprodukter til patienter med f.eks. kræft, sklerose eller kroniske smerter. Ordningen startede som et forsøg, men blev gjort permanent i begyndelsen af i år. Og selvom forbruget stiger, oplyser styrelsen, at antallet af indberetninger om bivirkninger fortsat er meget lav. En 19-årig mand fremstilles fredag i grundlovsforhør. Han er sigtet for trusler efter, at politiet torsdag modtog en anmeldelse om en person, der var gået ind på en skole i Odense med en kniv. Det oplyser Fyns Politi. Da politiet ankom til skolen på Niels Bohrs Allé, var manden dog forsvundet. Men via videoovervågning fik politiet en idé om en mistænkt. Den 19-årige blev derefter anholdt torsdag eftermiddag.
2: Forældrene på Ærø er blandt landets mest tilfredse med deres børns dagtilbud. En ny landsdækkende undersøgelse fra Danmarks Statistik viser, at de ærøske dagtilbud får en gennemsnitlig karakter på 4,6 ud af 5, mens landsgennemsnittet ligger på 4,4. Hele 94% af forældrene svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse, og især den største tilfredshed er vokset. Forældrene fremhæver især børnenes trivsel, fællesskaber, glæde og tryghed. Til gengæld er der lidt lavere tilfredshed med tilbagemeldinger om børnenes sproglige udvikling og de fysiske rammer indendørs. 63 forældre på Ærø har deltaget i undersøgelsen. Efter mange måneder er en strandet båd ved Turødæmningen endelig blevet fjernet, men det var lokale beboere, der måtte klare opgaven, skriver Fyns Amts Avis. Båden havde ligget ud for dæmningen siden sidste år, og Turøboen Jakob Rosendal Jensen tog derfor initiativ til at få den væk. Hverken politi, kommune eller statslige myndigheder havde grebet ind, blandt andet fordi båden ikke blev vurderet som en fare for skibstrafikken. En lille gruppe beboere fik derfor sammen med en vognmand løftet båden op af vandet, efter ejeren havde givet tilladelse til, at den måtte gives videre. Båden er nu kørt til sin nye ejer i Jylland, mens beboerne efterlyser klare regler for, hvem der skal reagere på efterladte både.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kildberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: I den vestlige del af landet skyde med regn og byer, ellers tørt og perioder med nogen sol. Temperatur op mellem 14 og 19 grader. I aften skyde og stedvis lidt regn eller byer. Temperatur ned mellem 10 og 16 grader.
5: Det er Diablo. Vi er på vej mod Sydfynsfesten. Det er vi, når klokken den bliver 18. Der lander vi lige midt i Harske Hubis fantastiske og humoristiske verden. Der er fyldt med hits og temmelig meget sjov og ballade. Og indtil da, der har du og jeg den sammen. Patrick Gøj Damstad her.

Hvis du er en af dem, der vil ud i haven i løbet af weekenden og skal lave et eller andet, eller hvis du er en af dem, der vil ud og gå en tur i skoven, eller i det hele taget gøre noget udendørs, så lad mig bare sige det på den her måde. Gør det lørdag. Og gør det lørdag dag. Senest eftermiddag. Ikke noget med at sige, at jeg kan gøre det hen imod aftentid og sådan noget. Nej, nej, nej. Fordi du kan ikke være sikker på, at det ikke begynder at regne. Du hele søndagen kan være sikker på, at det kan begynde at regne. Så tænk, at muligheden det er, fra du står op lørdag, til du skal spise aftensmad lørdag. Det er der.

0: Harry Styles og American Girls hørte du lige her på Diablo Damsted her. Lige om et kort øjeblik, så er jeg tilbage med det sydfynske soundtrack. Først med Robin Schulz, og så med Jonah Blacksmith.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Min nye hæsselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åbent ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Menu Hæsselager.
3: Mangler I det, der samler kollegerne til jeres næste firma-event, uanset størrelse på jeres virksomhed? Book Sang på Hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyster på hold, alle kan byde ind, og galleriet går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt til at starte eventen op lige før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles, der skaber snak og sammenhold. Har I allerede datoen på plads for jeres næste event? Så læs mere og book nu på sangpåhjernen.dk. Fællesskab starter med et hit.
4: Oplevelse. Oplev en fantastisk dag i Trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
5: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner, eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
6: Aske fra brændeovn, havegrill og bålsted skal være helt koldt og pakket ind i en lukket pose, inden du smider det i restaffald. Så bliver din skraldemand glad.
7: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.

Jonah Blacksmith med House of Fire. Du hørte den lige her på Diablo. Damsted her, du og jeg, vi har eftermiddagen sammen. Det har vi også denne fredag eftermiddag. Sædvanen 2 fra 14 til 18 på Diablo.

0: Diablo nyhederne.
1: Øhavsmuseet får nu en økonomisk redningskrans fra Fåborg Midtfyn Kommune, men politikerne understreger, at der ikke kommer flere penge, skriver Fyns Amtsavis. Museet kan bruge de resterende 14,6 millioner kroner af et tidligere kommunalt tilskud, mens kommunen kan garantere et lån på yderligere 6,4 millioner. Pengene skal bruges til at sikre frølageret, som foreløbig vurderes at koste 21 millioner kroner at forstærke. Flere politikere mener dog, at prisen virker høj, og opfordrer museet til at få lavet en ny vurdering af regningen.
2: På søndag indvies Danmarks anden naturnationalpark i Gribskov. Her er det planen, at der blandt andet skal udsættes elge og krondyr bag 22 km langt hegn. Det oplyser Naturstyrelsen i en pressemeddelelse. Maria Røgmert Gerding fra SF glæder sig over, at naturen nu får første prioritet. Men det er ikke alle, der er lige begejstrede. Ifølge TV2 Kosmopol har der i år været 23 tilfælde af hærværk mod parken, hvor hegnet blandt andet er blevet klippet op. Og ifølge mediet Naturmonitor er der anmeldt to demonstrationer til indvielsen på søndag. En 45-årig mand er fredag blevet idømt 1,5 års fængsel for at hvidvaske knap 17,5 millioner kroner. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse. Hvidvasken er foregået gennem såkaldte fakturafabrikker, hvor manden har været en central person i et organiseret netværk. Her er der blevet lavet falske regninger for arbejde, der aldrig er blevet udført. Sagen er en del af en større politioperation mod et stort hvidvasknetværk, det skriver Jyske Vestkysten. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er forsigtigt optimistisk. Han tror på, at Danmark, Grønland og USA kan lande en ny aftale. Det fortalte han i dag til pressen. Men ministeren understreger, at intet er på plads endnu. Han peger på, at en handelsaftale mellem Canada og USA for nylig er faldet til jorden. En endelig aftale kræver i sidste ende, at den amerikanske præsident godkender den. Samtidig skal den respektere Danmarks og Grønlands røde linjer. Lars Løkke Rasmussen kan endnu ikke sætte en dato på, hvornår en aftale kan være klar.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
4: I den vestlige del af landet skyde med regn af byer, ellers tørt og perioder med nogen sol. Temperatur op mellem 14 og 19 grader. I aften skyde og stedvis lidt regn eller byer. Temperatur ned mellem 10 og 16 grader.
5: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
6: Frygter du, hvordan dit hjem ser ud efter en 18-års fødselsdag? Frygt ikke. Like Crazy Daisy i stedet. Priser for kun 3.000 kroner. Tjek daisy-svendborg.dk.
7: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
8: Mangler du nye briller? Jeg hedder Allan og er optiker hos Heiko Stumbæk. Det skal være fedt at være kunde hos os. Så bliv medlem af Klub Heiko og få øjensundhed, kontante fordele, tryghed og forkælelse. Vil du høre mere, så besøg mig i butikken eller på heikostumbæk.dk.
9: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert blandt slik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
10: På Snybolig Svendborg møder du Jonas Pytlik.
11: Jeg kunne ikke finde på at sælge noget eller sige noget, som jeg ikke bagefter vil kunne tåle at høre igen. Det håber jeg, folk vil kunne sige, hvis de spørger dem, hvad det Jonas står for. Jamen, det er ærlighed. Jeg siger tingene, som det er. Det er bare en del af mig.
10: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.

Boyzone og Picture of You. Du hørte den her på Diablo. Du har mulighed for at vinde to billetter til den første af 9 forestillinger, som Svendborg Teaterforening de arrangerer her hen over vinteren. Og det er allerede på onsdag og torsdag, at der bliver spillet Trokkervask til Ældrebyrden. Vind to billetter til den lidt senere.

0: Gomez skabte en god stemning. Det var Baby Calm Down sammen med Rima lige her på Diablo. Om lidt, Gops.
1: Pippi Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Pippi Lindahl.dk.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
12: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: Er du dum i hovedet, eller
17: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
16: Så hold nu kæft og se kampen.
18: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
19: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, Ret Nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
20: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
21: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
20: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
21: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
22: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
23: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
24: Kids-serien lader næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
25: Keep running!
24: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
26: You better get ready.
24: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Diablo nyhederne.
1: På søndag indvies Danmarks anden naturnationalpark i Gribskov. Her er det planen, at der blandt andet skal udsættes elge og krondyr bag 22 km langt hegn. Det oplyser Naturstyrelsen i en pressemeddelelse. Maria Røgmert Gerding fra SF glæder sig over, at naturen nu får første prioritet. Men det er ikke alle, der er lige begejstrede. Ifølge TV2 Kosmopol har der i år været 23 tilfælde af hærværk mod parken, hvor hegnet blandt andet er blevet klippet op. Og ifølge mediet Naturmonitor er der anmeldt to demonstrationer til indvielsen på søndag. En 45-årig mand er fredag blevet idømt 1,5 års fængsel for at hvidvaske knap 17,5 millioner kroner. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi i en pressemeddelelse. Hvidvasken er foregået gennem såkaldte fakturafabrikker, hvor manden har været en central person i et organiseret netværk. Her er der blevet lavet falske regninger for arbejde, der aldrig er blevet udført. Sagen er en del af en større politioperation mod et stort hvidvasknetværk. Det skriver Jyske Vestkysten. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er forsigtigt optimistisk. Han tror på, at Danmark, Grønland og USA kan lande en ny aftale. Det fortalte han i dag til pressen. Men ministeren understreger, at intet er på plads endnu. Han peger på, at en handelsaftale mellem Canada og USA for nylig er faldet til jorden. En endelig aftale kræver i sidste ende, at den amerikanske præsident godkender den. Samtidig skal den respektere Danmarks og Grønlands røde linjer. Lars Løkke Rasmussen kan endnu ikke sætte en dato på, hvornår en aftale kan være klar.
2: Forældrene på Ærø er blandt landets mest tilfredse med deres børns dagtilbud. En ny landsdækkende undersøgelse fra Danmarks Statistik viser, at de ærøske dagtilbud får en gennemsnitlig karakter på 4,6 ud af 5, mens landsgennemsnittet ligger på 4,4. Hele 94% af forældrene svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse, og især den største tilfredshed er vokset. Forældrene fremhæver især børnenes trivsel, fællesskaber, glæde og tryghed. Til gengæld er der lidt lavere tilfredshed med tilbagemeldinger om børnenes sproglige udvikling og de fysiske rammer indendørs. 63 forældre på Ærø har deltaget i undersøgelsen. Øhavsmuseet får nu en økonomisk redningskrans fra Faaborg Midtfyn Kommune, men politikerne understreger, at der ikke kommer flere penge, skriver Fyns Amts Avis. Museet kan bruge de resterende 14,6 millioner kroner af et tidligere kommunalt tilskud, mens kommunen kan garantere et lån på yderligere 6,4 millioner. Pengene skal bruges til at sikre frølageret, som foreløbig vurderes at koste 21 millioner kroner at forstærke. Flere politikere mener dog, at prisen virker høj, og opfordrer museet til at få lavet en ny vurdering af regningen.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
4: I den vestlige del af landet skyde med regn og byer, ellers tørt op perioder med nogen sol. Temperatur op mellem 14 og 19 grader. I aften skyde og stedvis lidt regn eller byer. Temperatur ned mellem 10 og 16 grader.
5: Hver eneste uge er der premiere på en ny biograffilm i Danmark, og hver eneste uge så følger vi den og fortæller om den, og giver dig en mulighed for at få en smagsprøve, sådan du kan finde ud af, om du har lyst til at se den. Det gør vi også i denne her uge på Diablo, og særligt i denne her time.

0: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
1: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
2: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
3: Har du brug for en softwareløsning eller en smart app? Hos Quarterman IT leverer vi også skræddersyede programmer og apps, som gør hverdagen meget nemmere. Et skræddersyet udviklet program eller en app behøver ikke at koste en formue og er oftest hurtigt tjent hjem igen grundet tidsbesparelser. Quarterman IT. IT i øjenhøjde.
4: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
5: Skal du have eftersyn på din nye bil? Du bevarer garantien på din nye bil, og der er 3 års garanti på din reparation. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.

0: Hej Radio Diablo, det er Uro. Det her det er min nye single, der hedder Nirvana. Og jeg elsker virkelig den her sang, og har faktisk fået min kærestes navn tatoveret på benet, efter vi besluttede os for at udgive den. Så jeg håber virkelig også, at I kan lide den. Den kommer her.
1: Hej!

Godt og grundigt på vej mod klokken. Den bliver 18, når den gør det. Jamen, så slår klokken faktisk hubi. Hubi, hubi, hubi. Og det kan vi glæde os til. Harske Hubi, han er klar med Sydfynsfesten lidt senere i dag her på

0: Diablo nyhederne.
1: Øhavsmuseet får nu en økonomisk redningskrans fra Fåborg Midtfyn Kommune, men politikerne understreger, at der ikke kommer flere penge, skriver Fyns Amtsavis. Museet kan bruge de resterende 14,6 millioner kroner af et tidligere kommunalt tilskud, mens kommunen kan garantere et lån på yderligere 6,4 millioner. Pengene skal bruges til at sikre frølageret, som foreløbig vurderes at koste 21 millioner kroner at forstærke. Flere politikere mener dog, at prisen virker høj, og opfordrer museet til at få lavet en ny vurdering af regningen. Efter mange måneder er en strandet båd ved Turødæmningen endelig blevet fjernet, men det var lokale beboere, der måtte klare opgaven, skriver Fyns Amtsavis. Båden havde ligget ud for dæmningen siden sidste år, og Turøboen Jakob Rosendal Jensen tog derfor initiativ til at få den væk. Hverken politi, kommune eller statslige myndigheder havde grebet ind, blandt andet fordi båden ikke blev vurderet som en fare for skibstrafikken. En lille gruppe beboere fik derfor sammen med en vognmand løftet båden op af vandet, efter ejeren havde givet tilladelse til, at den måtte gives videre. Båden er nu kørt til sin nye ejer i Jylland, mens beboerne efterlyser klare regler for, hvem der skal reagere på efterladte både.
2: Borgere i 5 af landets kommuner skal formentlig betale mere i skat næste år. Økonomi- og Indrigsministeriet har nemlig givet grønt lys til skattestigninger i blandt andet Hørsholm og Holstebro. Det skriver ministeriet på sin hjemmeside. Samlet set får de 5 kommuner lov til at opkræve knap 200 millioner kroner ekstra. Til gengæld har 5 andre kommuner fået lov til at sænke skatten med samlet set knap 100 millioner kroner. Det gælder for eksempel Gentofte og Gladsaxe. Det er dog op til kommunerne selv, om de vil udnytte muligheden. Det skal de beslutte senest den 5. oktober. En 45-årig mand er fredag blevet idømt 1,5 års fængsel for at hvidvaske knap 17,5 millioner kroner. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse. Hvidvasken er foregået gennem såkaldte fakturafabrikker, hvor manden har været en central person i et organiseret netværk. Her er der blevet lavet falske regninger for arbejde, der aldrig er blevet udført. Sagen er en del af en større politioperation mod et stort hvidvasknetværk, det skriver Jyske Vestkysten. På søndag indviste Danmarks anden naturnationalpark i Gribskov. Her er det planen, at der blandt andet skal udsættes elge og krondyr bag 22 km langt hegn. Det oplyser Naturstyrelsen i en pressemeddelelse. Maria Røgmert Gerding fra SF glæder sig over, at naturen nu får første prioritet. Men det er ikke alle, der er lige begejstrede. Ifølge TV2 Kosmopol har der i år været 23 tilfælde af hærværk mod parken, hvor hegnet blandt andet er blevet klippet op. Og ifølge mediet Naturmonitor er der anmeldt 2 demonstrationer til indvielsen på søndag.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
4: I den vestlige del af landet skyde med regn af byer, ellers tørt og perioder med nogen sol. Temperatur op mellem 14 og 19 grader. I aften skyde og stedvis lidt regn eller byer. Temperatur ned mellem 10 og 16 grader.
5: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
6: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Fåborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
7: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Fåborg.
8: La Pupa og Jai holder lige lidt ferielukket. Vi er rejst ud for at lade os inspirere til nye lækre retter. Så vi ses den 29. september igen. La Pupa, byens bedste pasta.
9: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
10: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og hurtigt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, Normal eller på Asia Restaurant i Svendborg Storcenter.
11: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.

0: take it to the moon. Meghan Trainor, To the Moon. Og før det var det Cat's Eye med Animal, lige her på Diablo. Nu skal vi finde ud af, hvad du har mulighed for at opleve i det sydfynske.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften er der mulighed for at opleve den nye musikdramatiske forestilling Pandemonium. Det er på Baggårdteatret kl. 20. I morgen kommer OCR Hundeløbet til Svendborg. Et sjovt hundeevent med mudder, vand og masser af forhindringer. Gå eller løb sammen med din hund. Alle niveauer og racer kan være med. Det vigtigste er oplevelsen sammen. Det er i morgen i Christiansminde fra kl. 9 til 16, der er K9B OCR Hundeevent. I morgen rammer Culture Dance Camp Svendborg. Det er en hel dag med urbane dansestilarter, professionelle undervisere og masser af fællesskab. Det er for både nybegyndere og øvede fra 15 år. Det er Culture Dance Camp i Eskehuset i morgen mellem 10 og 17. Det er også i morgen, der er mulighed for at se smukke gamle køretøjer. Der er veteranbiler i Krøyers Have mellem kl. 10 og 14. I morgen fejrer Langelandsfortets 73-års fødselsdag med historie, fællesskab og oplevelser. Der er åbent til

0: Om et øjeblik, så er Harske Hubi i studiet, sædvanen tro, fredag og lørdag aften, og også ganske ofte på helligdage, når det ikke er en skoleaften, så kan du regne med Hubi. Jeg hedder Patrick Bay Damsted. Tak fordi vi havde den her eftermiddag sammen. Vi tager en til igen i morgen kl. 14, og indtil da, ha' det rigtig godt.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl DK.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
11: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
12: Kom nu, så kør du.
13: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
12: Kom nu.
13: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
0: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det?
20: For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
19: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
21: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
22: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Hvad skal vi have til aftensmad?
24: Skal vi have tacos?
25: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
26: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
27: Keep running!
26: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
28: You better get ready.
26: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
29: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnamis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
30: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
31: Smart Eyes.
32: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
33: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Diablo nyhederne.
1: Borgere i 5 af landets kommuner skal formentlig betale mere i skat næste år. Økonomi- og Indrigsministeriet har nemlig givet grønt lys til skattestigninger i blandt andet Hørsholm og Holstebro. Det skriver ministeriet på sin hjemmeside. Samlet set får de 5 kommuner lov til at opkræve knap 200 millioner kroner ekstra. Til gengæld har 5 andre kommuner fået lov til at sænke skatten med samlet set knap 100 millioner kroner. Det gælder for eksempel Gentofte og Gladsaxe. Det er dog op til kommunerne selv, om de vil udnytte muligheden. Det skal de beslutte senest den 15. oktober. En 45-årig mand er fredag blevet idømt 1,5 års fængsel for at hvidvaske knap 17,5 millioner kroner. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi i en pressemeddelelse. Hvidvasken er foregået gennem såkaldte fakturafabrikker, hvor manden har været en central person i et organiseret netværk. Her er der blevet lavet falske regninger for arbejde, der aldrig er blevet udført. Sagen er en del af en større politioperation mod et stort hvidvasknetværk. Det skriver Jyske Vestkysten. På søndag indvies Danmarks anden naturnationalpark i Gribskov. Her er det planen, at der blandt andet skal udsættes elge og krondyr bag 22 km langt hegn. Det oplyser Naturstyrelsen i en pressemeddelelse. Maria Rømert Gerding fra SF glæder sig over, at naturen nu får første prioritet. Men det er ikke alle, der er lige begejstrede. Ifølge TV2 Kosmopol har der i år været 23 tilfælde af hærværk mod parken, hvor hegnet blandt andet er blevet klippet op. Og ifølge mediet Naturmonitor er der anmeldt 2 demonstrationer til indvielsen på søndag.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: I den vestlige del af landet skyde med regn og byer, ellers tørt og perioder med nogen sol. Temperatur mellem 14 og 19 grader. I aften skyde og stedvis lidt regn eller byer. Temperatur ned mellem 10 og 16 grader.
0: Velkommen on board denne Diablo Flight med destination fest, farver og grin. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns Fest.

Dag, du lytter til Radio Diablo, og jeg her Harske Hørby. Og hvis du det daglige render rundt i Levi's 501'er og hurtigt knæpper sko, ja, så har Olivia Newton-John skrevet en sang til dig jo. Fiskal, fiskal med Olivia Newton-John.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Mangler I det, der samler kollegerne til firmaeventen til jul, uanset størrelse på jeres virksomhed? Book Sang på Hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyster på hold, alle kan byde ind, og snakken går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles. En vært sørger for quiz og god hyggelig energi. I skal bare være med. Tjek ledige datoer og book på sangpåhjernen.dk. Sangpåhjernen.dk. Fællesskab starter med et hit.
2: Samler du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
3: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
4: Med FFV's affaldsapp har du det vigtigste samlet et sted, så det er nemt at holde styr på dit affald. Find den på ffv.dk.
5: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
6: Jeg brænder for det gode brød, og det er det, vi alle sammen brænder for. Du får en unik oplevelse, god smag, god skorpe og et fantastisk håndværk bagved.
7: Lindorf, kronen på bagværket.
8: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.

Bianco betyder vi. Matt betyder blege. Matt Bianco er tydeligvis våge og burde blive i sin seng. Men det kan han ikke få lov til. Han skal ud på dansk gulv. Get out of your lazy bed.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
2: Det sikrer, at du får den rigtige vare, og naturligvis til laveste netpris.
3: Hos Brindslag Maskinservice kan du leje alt fra plæneklippere til buskryddere. Kig forbi butikken i Hesselager, eller se mere på brindslag-ms.dk.
4: Aflever dine batterier, elpærer, kemikalier og småt elektronik, pakket hver for sig, i den røde kasse eller på din genbrugsstation. Læs mere om farligt affald på ffv.dk.
5: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
6: H havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag. Bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
7: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak magnermis til 26 og Kultura A38 eller kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Kids-serien leger Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
7: Keep running!
6: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: You better get ready.
6: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
9: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
10: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
12: På Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
11: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
14: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
15: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
16: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
13: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
17: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
24: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi, flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
25: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst, et godt tilbud.
0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
3: Nogle er til mænd rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
26: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
27: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
28: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
29: Hey, Sten, se den forud der! Ja. Nu!
30: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
31: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.
32: Velkommen on board denne Diablo Flight. Med destination hygge, højt humør og god stemning. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns Fest.

Hvad gør du, når du skal købe motøj? Nogen går efter de dyre kobberbukser, og nogen kat handser med en hurtigknæppersko på, og Levi's 501'er. Michael Jacobsen, han ved nok, hvad her går efter. Han skal have den nye nå af de dyre kobberbukser. Han er tilfreds med de billige jeans.

0: efterårsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Skal du stå for vores julefrokost? Lege Bardo og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bardo ringer. Bardo.dk.
2: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
3: Kig ind til Garantkulcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garantkulcentret.
4: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
5: Vi sælger jo ikke huse som sådan. Vi sælger en drøm til nogen, og vi hjælper nogen med at komme videre til deres næste drøm. Og det er det, vi hjælper med, når vi ejendomsmæglere. Så det er menneskene, det drejer sig om. Det er ikke husene.
4: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
6: Middelfart Sparekasse ligger i hjertet af Svendborg. Kom ind og mød din personlige rådgiver på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Julefrokost på Svendborg Sund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.
2: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Bruger du kontaktlinser? Bruger du de bedste kontaktlinser? Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvad du putter i øjnene. For sunde øjne og et godt syn er vigtigt for os. Synet skal jo vare hele livet. Lad os være med til at passe godt på det. Besøg os i Heiko Stumbæk.
3: På Snybolig Svendborg møder du Jonas Pytlik.
4: Jeg kunne ikke finde på at sælge noget eller sige noget, som jeg ikke bagefter vil kunne tåle at høre igen. Det håber jeg, folk vil kunne sige, hvis de spørger dem, hvad er det, Jonas står for. Jamen, det er ærlighed. Jeg siger tingene, som det er. Det er bare en del af mig.
3: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
5: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
6: Landet opgaven med årets julefrokost lige hos dig. Legepark 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Park 48.dk.

Hallo, hallo. Hvad er det nyeste nyhed over for England, nærmere betegnet London? Jo, det er Clash, der siger, der er den noget, som at have en helt frisk æsk tandstikker ud i skuret, og prøve at se, hvad der sker, hvis man stikker ild til Muffers gamle lænestol, jo. London Calling med The Clash.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner. Haibo eller Mauam til 10 kroner. Og lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
5: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter koopgrøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Er du dum i hovedet, eller
12: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
11: Så hold nu kæft og se kampen.
13: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
14: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
16: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
20: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
21: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
22: Vel
8: en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi, flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
22: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
23: Keep running!
22: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
24: You better get ready.
22: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
25: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
26: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
25: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
26: En ekstra ferie?
25: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
27: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Flækgaard. Lige over grænsen.
28: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
29: Velkommen on board denne Diablo Flight. Med destination Sydfynsk Hygge. Gode genhør og masser af hits. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram. Sydfyn.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Champions League håndbold i Arena Svendborg. GOG går på jagt efter store europæiske oplevelser. Og nu kan du sikre dig adgang til tre Champions League-kampe for kun 250 kroner. Onsdag den 16. september kl. 18.45 tager GOG mod ungarske Pick Szeged. Torsdag 15. oktober gælder det svenske IFK Kristianstad. Og torsdag 29. oktober kommer portugisiske Sporting på besøg. Tre kampe, tre europæiske modstandere, en skarp pris. Tre Champions League-kampe for kun 250 kroner. Køb dit Champions League-kort på GOG.dk og vær med til at gøre Arena Svendborg gul.
2: Middelfart Sparekasse ligger i hjertet af Svendborg. Kom ind og mød din personlige rådgiver på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
3: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
4: Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stænder. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
5: Overvejer du at sælge? Få en gratis salgsvurdering hos Nybolig Langeland. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent en forskel.

Det er koldt, og det er mørkt derude, men herinde er det varmt i selskab med Harske Hubby Hubby. Der er skruet op for den sydfynske sol, og det er hot, hot, hot. Det blev sunny med Boney.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Mangler I det, der samler kollegerne til jeres næste firma-event, uanset størrelse på jeres virksomhed? Book Sang på Hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyster på hold, alle kan byde ind, og galleriet går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt til at starte eventen op lige før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles, der skaber snak og sammenhold. Har I allerede datoen på plads for jeres næste event? Så læs mere og book nu på sangpohjernen.dk. Fællesskab starter med et hit.
2: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
3: Hvert billede har en historie. Lad os sætte den i fokus med en indramning, der både forstærker og beskytter. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stænder. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
4: Hos Brindslag Maskinservice kan du leje alt fra plæneklippere til buskrydder. Kig forbi butikken i Hesselager eller se mere på brindslag-ms.dk.
5: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne din nye tilbygning. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.

Der rimer på det sorte boogie, og det gør som en dag harske hubby. Vi skal have en gang fuldfed funkmusik for en her, der kalder sig Al, men du må godt kalde ham Javer. Det er Al Javer, der javrer os ude på dansk gulv, der ned på alle fire med boogie down, down, down.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If bilforsikring hjælper meget.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnamis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
6: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
10: Kom nu, så kør du!
11: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
10: Kom nu!
11: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
18: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
20: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
21: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
22: Keep running!
21: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
23: You better get ready.
21: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder. Hey,
24: bare op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
25: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
26: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
27: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
28: Velkommen on board denne Diablo Flight med destination fest, farver og grin. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns Fest.

Casino kan altid Carly. De ved, hvordan man holder af, holder u og holder ved, Listan. Så du kan komme og fortælle dem noget om kærlighed. De ved Listan alt, alt, alt. Du lytter til All My Love her på Radio Diablo, præsenteret af Harske Hørby, manden for det i gang, der stod skulderpure, bondsalater og permanent krøller på ønskelisten til forlovelsesfesten. Yeah.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
2: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
3: Champions League håndbold i Arena Svendborg. GOG går på jagt efter store europæiske oplevelser. Og nu kan du sikre dig adgang til tre Champions League-kampe for kun 250 kroner. Onsdag den 16. september kl. 18.45 tager GOG mod ungarske Pik Szeged. Torsdag 15. oktober gælder det svenske IFK Kristianstad. Og torsdag 29. oktober kommer portugisiske Sporting på besøg. Tre kampe, tre europæiske modstandere, én skarp pris. Tre Champions League-kampe for kun 250 kroner. Køb dit Champions League-kort på GOG.dk og vær med til at gøre Arena Svendborg gul.
4: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
5: Lige nu, vanvittigt tilbud fra Toyota. Få 3 års gratis bilforsikring med i prisen, når du køber en ny elbil fra Toyota. Dækker ansvar, kasko, friskade, elbil, udvidet glas og op til 50.000 km per år. Kig ind til Via Biler på Odensevej og få en snak.

Nå det bedst ved at være en deprimeret teenager. Det er vi gerne, at vi lærer en dame at kende, og selvom hun overhovedet ikke er interesseret. Så kan man listen opretholde den dårlige stemning rigtig længe jo. Howard her har fået lov til at komme ret tæt på damen. I like to get to know you well. Det får han et lov til.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åbent ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Meny Hesselager.
2: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
3: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Er du nærsynet? Vil du undgå briller og kontaktlinser i dagligdagen, så skift til natlinser. Kom ind og få en snak i Heiko Stumbæk.
4: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
5: Champions League håndbold i Arena Svendborg. GOG går på jagt efter store europæiske oplevelser. Og nu kan du sikre dig adgang til tre Champions League kampe for kun 250 kroner. Onsdag den 16. september kl. 18.45 tager GOG mod ungarske Pick Szeged. Torsdag 15. oktober gælder det svenske IFK Kristianstad. Og torsdag 29. oktober kommer portugisiske Sporting på besøg. Tre kampe, tre europæiske modstandere, én skarp pris. Tre Champions League-kampe for kun 250 kroner. Køb dit Champions League-kort på gog.dk og vær med til at gøre Arena Svendborg gul.

Det sagde jeg med i orden, Samantha. Hvad for en aften er det i aften? Så skal vi ud og røre ved en dame. Så skal vi ud og løbe rigtig, rigtig hurtigt efter og hit sådan en god en af slagsen. Listen, Samantha Fox. Puppeseng, den står lige inden for rækvidde, Samantha. Du skal bare komme an. Du har en god rev, og den vil gerne indfanges her med Touch Me.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
9: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Er du dum i hovedet, eller
16: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
15: Så hold nu kæft og se kampen.
17: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
18: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
20: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
21: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
22: Hvad
0: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
24: Kids-serien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
25: Keep running!
24: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
26: You better get ready.
24: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
27: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: sammen mod.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner. Haibo eller Mauam til 10 kroner. Og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
6: Velkommen on board denne Diablo Flight med destination hygge, højt humør og god stemning. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns Fest.

Hvem ringer man til, hvis der er fut under motorhjelmen? Jo, man ringer da listen til Falgaard, Falgaard. Så kommer han ud og rapper på flammerne, til de går ud. Det er musik fra Tyskland. Navnet betegner Stortyskland. Det er Falgaard med Maschine Brændt.

Hej Radio Diablo, det er Uro. Det her det er min nye single, der hedder Nirvana. Og jeg elsker virkelig den her sang, og har faktisk fået min kærestes navn tatoveret på benet, efter vi besluttede os for at udgive den. Så jeg håber virkelig også, at I kan lide den. Den kommer her.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
2: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørrebrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk over for politistationen.
3: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
0: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.

0: Diablo præsenterer Sydfynsfesten. Dit soundtrack til en hyggelig aften på Sydfyn. Det her er Sydfynsfesten på Radio Diablo.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

Så skal vi ud i junglen. Tarzan Boy svinger sig i lianerne. Er i alle bananerne. Har fået ondt i dunken. Har river sig i klunken og siger åh.

lytter til Syfyns herlige humørbombe. Haske, haske, hubby her på Radio Diablo. Vi elsker Syfyn og dagens syfynske jungle.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
2: Her arbejder Jens Ravnholt.
3: Mip, mip.
2: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
4: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
5: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag. Bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
6: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.

Er du listen blev hele turvogn, alt nu til det musik, som Syfyns herlige pladespiller venner i år, så er det bare med at give tårne frit løber og få svabe dansegulvet her med Ultravox, der hælder vand ud af ørerne til...

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Kids-serien leger Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
2: Keep running!
1: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
3: You better get ready.
1: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Giv dig selv et forspring. Få en proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
8: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
9: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
10: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
16: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
15: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Kom nu, så kør du!
18: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
17: Kom nu!
18: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
20: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
21: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
22: Det har jeg.
3: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
22: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
3: Det er rigtigt, du.
22: Nej, har jeg vundet 1 million?
3: Det lover jeg dig, du har.
22: Jeg er helt i chok.
23: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
24: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Hvad skal vi have til aftensmad?
26: Skal vi have tacos?
27: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
28: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
29: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
30: Velkommen on board denne Diablo Flight med destination Sydfynsk Hygge. Gode genhør og masser af hits. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram. Sydfyn.

Så skal vi se at gå med en tur ud i junglen og sky med giftpil, jo. Hvis du kan stave til D, så kan du også stave til A, B, C. Men hvad gør det, hvis du lige er blevet skydt i hjertet med en giftpil, så er du bare listan bare dø, jo. Poison Arrow med A, B, C.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank. Her arbejder Jens Ravnholt. Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
1: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
2: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk

Nu Hubi er rigtig god til, det er at holde sig, for Hubi har DJ-player. Han kan holde sig op til 3 timer uden at slippe anacondaen løs. Det samme kan man ikke lige stand sige om Dodo and the Dodos. Når hun skal, så skal hun. Hun vågner i natten.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
2: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
4: Her arbejder Jens Ravnholt.
5: Mip.
4: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
6: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
7: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
8: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.

Så gælder det om at lægge ansigtet i de rette folder, for her kommer Twister Faces med Olivia Newton-Jones. Det gælder om at hitte sig en grimasse, der kan passe, når frøken John holder snoller op til dine ører med totalt i orden musiksmag.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
5: Så tag til Fleggaard.
6: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Kids-serien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
8: Keep running!
7: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: You better get ready.
7: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
12: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop Skivers til en 20'er. Vi ses i 365.
17: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
18: Nogen er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
20: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
21: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
22: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
23: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
24: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
25: Til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
26: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
27: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
28: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
29: Indkær Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på indkær.dk.
30: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Center. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Indkær Bilcentret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.